0: Oui. Oui. Oui.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Gradski radio broj 1, Radio Tuzla.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
6: Wow, još je ljepši.
7: Vidi, sportski odjel za mene.
8: I za mene.
6: Pa, i za mene.
7: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Disanje je jedna od rijetkih funkcija organizma koju obavljamo potpuno automatski, a ipak možemo svjesno da je mijenjamo. Kada smo napeti, uplašeni ili pod stresom, disanje često postaje brzo i plitko. Kada se smirimo, ono prirodno postaje sporije i dublje. Duboko i mirno disanje ne rješava uzrok stresa, ali može pomoći organizmu da pređe iz stanja napetosti u stanje većeg opuštanja. Kod sporijeg disanja posebno je važan način na koji koristimo dijafragmu, mišić koji odvaja grudni koš od trbušne duplje. Umjesto da se pri svakom udahu uglavnom pomjeraju ramena i gornji dio grudnog koša, kod takozvanog dijafragmalnog disanja stomak se blago podiže. Takvo disanje može biti ekonomičnije i prijatnije, naročito kada smo uznemireni ili dugo sjedimo. Jedan od razloga zbog kojih duboko disanje prija jeste njegov utjecaj na nervni sistem. Svjesno usporavanje daha može doprinijeti smanjenju osjećaja napetosti, usporavanju pulsa i lakšem vraćanju pažnje na sadašnji trenutak. Zato se različite tehnike sporog disanja koriste kao dio vježbi relaksacije, meditacije i upravljanja stresom. Jednostavna vježba može da se uradi gotovo bilo gdje. Sjedite uspravno, opustite ramena i udahnite polako kroz nos bez forsiranja. Zatim napravite miran, nešto duži izdah. Ponovite nekoliko puta i pokušajte da ne punite pluća do maksimuma, već da disanje bude udobno i ravnomjerno. Cilj nije što dublji udah, već spor, miran i prijatan ritam. Važno je znati kada ne treba forsirati vježbe disanja. Ako duboko disanje izaziva vrtoglavicu, trnjenje, nelagodu ili osjećaj nedostatka zraka, treba prekinuti vježbu i vratiti se normalnom disanju.

S dolaskom proljeća prirodno se javlja želja za osvježenjem doma. Otvaranje prozora za svjež zrak, priprema terasi i dvorišta za duže sunčane dane samo su neki od načina da unesete novu energiju u prostor. Kako bi osvježili vaš dom, primijenite neki od sljedećih savjeta. Zamijenite oštre ivice mekšim, oblim konturama. Skulpturalni drvene stolice, zakrivljene sofe i asimetrični stolovi unose nježnost i fluidnost u prostor. Ključ je u jednostavnom okruženju koji naglašava ove oblike. Žuta boja donosi osjećaj sunčeve toplote, a ovog proljeća u trendu su maslačak i marigold nijanse. Žute zavjese ili pločice mogu unijeti svjetlinu bez previše dominacije u prostoru. Polirani nikal. Ovaj akcentni metal vraća se u interijere sa svojim toplijim srebrnka

0: mnogo duži period. Povratak u dom, čišćenje i sanacija, rješavanje štete, ali i suočavanje sa strahom, gubitkom i posljedicama koje nisu uvijek vidljive. Kako se sigurno vratiti kući nakon nesreće, kome se obratiti za pomoć i šta svaki građanin može učiniti da oporavak bude brži i sigurniji, to su teme o kojima u nastavku razgovaramo sa Seadom Ustajbašićem, šefom odjeljenja zaštite od požara i vatrogastva u službi civilne zaštite grada Tuzle. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Hvala, bolje vas našli.
0: Ne volimo pričati o nesrećama, ali evo, bolje je pripremiti se i znati, imati te neke podatke tu negdje za slučaj da se desi, nadati se da neće, zato evo ove emisije i postoje. Ono što vas želim pitati na početku je šta građanin treba prvo uraditi kada ova neposredna opasnost prođe?
1: Pa ukoliko je znači u svom domu, a nije se ništa desilo ili se nešto manje posljedice za njegov objekat, to može sam da uradi. Danas postoje u trgovinama razna sredstva za dezinfekciju i ukoliko je došlo do plavljenja objekta, najbolje bi bilo da ne čeka službe, jer službe radi na terenu gdje su objekti porušeni, gdje su uništeni, pa dok bi došao na red, on može već da završiti sve poslove. S tim, ukoliko je poplavljena hrana, voda, piće, da to baci, znači u smeće, da ne koristi, jer ne znamo s kojih, odakle je došla ta voda, kuda je sve prolazila, tako da je najbolje da to pobaca. A što se tiče doma, prvo se znači očisti, sredi prostorija vodom, a zatim poslije toga dezinfekcionim sredstvom. Ukoliko su elektrouređaje, znači bili pod vodom, da se ne uključuje električna energija, da se pregledaju znači sve instalacije, da se te iznesu napolje, mašine, jel, šporeti, da se očiste, operu i da se dobro osuše i da se pregledaju znači sve instalacije. Ukoliko kad se uključi električna energija koja je bila isključena prilikom poplava, počne da iskače osigurač, znači da je negdje kratak spoj, da zove majstora koji će to da odradi, da ne bi došlo do kratkog spoja i zapaljenja objekta.
0: Da, kada je riječ o namještaju, evo dotaknimo se i toga, rekli smo, spomenuli smo evo elektronske uređaje, neke krute stvari, ali tu je i namještaj, tekstil, kako se ponašati u toj situaciji? Da li je moguće uopšte to dezinfikovati da bude u onoj mjeri sigurno da se može koristiti?
1: Danas postoje sredstva, znači i osisivači na paru i sve gdje se sve može očistiti, mada to je, taj postupak je dugotrajni i malo traje, ali se može očistiti ukoliko nije od drveta, ako drvo upije ta, znači ona, tu vodu i sve to, onda je malo veći problem, ali da se sve onaj očistiti, srediti, ukoliko je već namještaj star i onda se preporučuje da se i on baci.
0: Uglavnom pranje i sušenje mi je dovoljno. Tako, neophodna je i dezinfekcija.
1: Najbolje su aparati, oni što radi dubinsko, znači sa parom, para uništava sve bakcile i tako da ako...
0: Za tekstilni namještaj.
1: Tako.
0: Da. Kako da znamo da je sigurno vratiti se evo nakon situacije poput poplave?
1: U većini slučajeva, znači, mi preventivno izmjestimo osobe da ne bi stradale, jer ne znamo koja će količina vode doći, i objekti se zaštite sa vanjske strane, jel, sa vrećama, s pijeskom, da bi što manje vode ušlo u objekat. Smjestimo im alternativni smještaj i prije nego što proglasimo prestanak i komisije koje izlaze na teren za procjenu štete obiđu i izvijesti gradski štab, tako da gradski štab osobama koje su smještene u alternativni smještaj kažu koje mogu da se vrati, da nije došlo do oštećenja objekta, znači to su objekti koje je samo ušla voda i onda mogu sami sebi da očiste to sve, da ne čekaju službe. Kod nas se mogu obratiti za sušilice, mi to izdajemo besplatno, znači kad očiste sve srede dezinfikuju, mi izdamo sušilicu da izvuče tu svu vlagu koja je ostala u stanu. A objekti koji su konstruktivni elementi stradili, sve to građevinski inspektor njih zatvori trakom i dok god komisija koja se formira od strane gradskog štaba ne utvrdi da je objekat siguran, te osobe se ne

0: eura. Desilo se, evo, 2014.
1: Katastrofalne poplave su imali, da je klizišta.
0: I klizišta, gdje je bilo objekata gdje se nisu mogli nikako vratiti. Znači, tu smo mi tražili pomoć i od federacije, grad je izdvojio sredstva, dali smo besplatne placeve na korištenje, znači osobama koje su izgubile svoje objekte. Uspjeli smo preko UNDP-a i OM-a dobiti neke materijale i to, tako da smo napravili neke objekte za osobe koje se nisu mogli vratiti svoje objekte i smjestili smo ih, znači, na sigurno. Placevi su bili na Kozlovcu i na lokacijama koje su sigurne u narednom periodu, tako da, evo, gledali smo da što više pomognemo našim građanima koji su pretrpjeli ogromnu štetu.
1: Da, ko je taj ko procjenjuje? Evo, spomenuli ste službe, spomenuli ste i onaj slučaj kada voda samo uđe, izađe, povuče se brzo, ne ostaje duže. Kako građani da znaju, da li u svakom slučaju da se obrate vama i da čekaju, ili u nekim slučajevima mogu i sami otići, pogledati i donijeti procjenu i odluku?
0: Pa, građanin može otići, ali ako je objekat zatvoren trakom, on inspektora tu ne preporučuje da se ulazi u taj objekat, dok ne izađe komisija koju formira, znači gradski štab ili grad Tuzla, koja je stručna da kaže da su konstruktivni elementi kao što su vertikalni i horizontalni seklaži, ploče, sigurni, da ne ulaze, znači dok ne dobiju podatak od te komisije koja izađe, utvrdi, znači, koji je stepen oštećenja. Mi smo imali pravilnik koji je napravljen 2014. godine, pa su objekti razvrstani u prvu, u drugu, u treću i četvrtu kategoriju. Četvrta i treća kategorija se mogu sanirati, objekti prva i druga nisu, tako da smo za te osobe obezbijedili ta sredstva. Znači, nek ne ulazi gdje je traka postavljena od inspektora građevinskog da je objekat opasan za boravak.
1: Evo, kada dobiju dozvolu da mogu ući u objekat, šta je to prvo što treba da urade po dolasku na lokalitet? Znači, kako da budu sigurni, kako da znaju da evo, ne vreba opasnost, odnosno da nisu u neposrednoj opasnosti?
0: Znači, kada dođu u svoj objekat, ako im je, znači, organ koji je pregledao, komisija, objekat i ustanovio da je objekat siguran za boravak, onda oni trebaju da odrade oni svoje poslove, znači što mogu da oni očiste, što treba da bace, da se dezinfikuje. Mi u, znači, toj trećoj fazi, mi imamo tri faze, znači u civilnoj zaštiti prva faza je, jel, onaj, izmještanje, sve to. Treća faza se odnosi na oporavak taj, znači, da. Pokušavamo sve što je u našoj moći da pomognemo građanima i mi pomažemo i dajemo sredstva koja će koristiti za čišćenje objekata, angažujemo službu koja vrši dezinfekciju, obično se vrši dezinfekcija ne samo u objektu nego i okolo objekta, tako da kad sve se to završi, onda se daje dozvola, ako je objekat siguran za boravak, daje se dozvola, se građani mogu vratiti.
1: Da, to je i pitanje štete, evo, spomenuli smo ga nekoliko
0: puta. A što se
1: puta.
0: Tiče procjene,
1: kako to dokumentovati, da? Šta se, građani zapravo mogu i trebaju raditi?
0: Građani, znači, njihovo je da prijavi štetu, ima obrazac PRS1 u mjesnim zajednicama gdje je civilna zaštita podijelila mjesnim zajednicama, koji popune i prijave štetu. I na osnovu te prijave komisija koja je formirana u službi civilne zaštite, komisija za procjenu štete, je dužna da, znači, u narednom periodu izađe, procijeni štetu. I građani uvijek misle, ako se ta šteta procijeni recimo na 10-15 hiljada, da će oni dobiti ta sredstva. Ukoliko civilna zaštita ima na raspolaganju sredstava, tu gradsko vijeće usvaja taj elaborat u procjeni štete, i kada ga usvoji, onda se dijeli to procentualno. Mi smo te godine, jel, otprilike podijelili sredstva u visini negdje oko 790 hiljada građanima koji su imali štetu na objektima, i bilo je negdje oko 30% od visine procijenjene štete.
1: Da.
0: Znači, nikad se ne dobije ona sad ta šteta koja je stvarna šteta koja je procijenjena. Onoliko koliko ima

0: sredstava, znači gradovi i općine po mogućnosti tamo i piše podijele sredstva. Ukoliko nema nikako sredstava, znači ne može dobiti se šteta, to je evidencija za ovo, traže se sredstva viši nivoa vlasti da se pomogne građanima u materijalu, u priboru za čišćenje, ne znam, sve što posjeduje civilna zaštita mi dajemo na raspolaganje.
1: Evo, šta građani mogu uraditi? Dakle, osim obrasca koji smo spomenuli, na koji način oni dokumentuju štetu? Da li fotografisanjem ili ostavljanjem toga oštećenog, uništenog? Na koji način zapravo?
0: Znači, najbolje dok komisija ne dođe, nekad se desi da oni pobacaju te stvari, a da komisija nije evidentirala. Da se bar fotografijama, znači, ona evidentira ta šteta, ukoliko građan ne može da čeka da dođe. Ali obično se u dan, dva završi skoro sva ona procedura što se tiče komisije za procjenu šteta, jer se formira više komisija, ima centralna, tako, ima centralna komisija koja formira podkomisije koje njih više, koje, da bi se što prije završila, jer i mi znamo da je vrlo teško čuvati stvari koje su oštećene, koje su izvor zaraze i toga, tako da gledamo da se što prije izađe na teren da se završi ta procjena štete. Sad do gradskog vijeća, kad je sjednica gradskog vijeća, mi tad šaljemo naš elaborat u procjeni štete na gradsko vijeće na usvajanje, gradsko vijeće usvoji taj elaborat i onda ide dalje oporavak onog što ima sredstava, podijeli se što nema, znači građani namiruju ono ostalo. I ovom prilikom opet molim, znači, građane da ne pravi objekte pored vodnih tokova bez odgovarajuće građevinske dozvole, jer to su zone, mi imamo, znači, tamo DRAS sistemu na stranici grada Tuzle plavne površine i tačno su obilježene, znači, prostori i zemljišta gdje dolazi do plavljenja.
1: Evo, kad ste već spomenuli, podsjetimo građane, mnogo se nakon 2014. i kako se sistem DRAS razvijao govorilo o njemu, ali kako, evo, na sreću nismo imali takvi situacija, otišlo je u drugi plan. Šta je sistem DRAS, kome je zapravo namijenjen i šta se tu može naći?
0: On je namijenjen, znači, i gradskoj upravi, službama gradske uprave, ali i građanima. Znači, svako može posjetiti tu stranicu i utvrditi da li je njegov objekat u zoni plavljenja ili u zoni klizišta, i da prije nego što do toga dođe, da znači stručnjake koji su za određenu oblast dobili, jel, diplome, znaju taj posao, rad, da se raspita na koji način može da utvrdi i zaštiti još više svoj objekat. Tako su u pitanju plavne površine, da li treba uraditi kakve zidove da, odbrambene od vode, da li zaštiti objekat nekakvim kanalima koji će odvesti vodu od objekta. Što se tiče klizišta, znači šta treba uraditi, da li treba rad kaskade na svom placu i zaštita objekta od klizanja potpornim zidovima ili gabionima. Uglavnom, ima načina na koji način se može zaštiti objekat, ali to građani moraju sami da urade.
1: Da.
0: Što se tiče civilne zaštite, mi, evo, i putem naše službe spašavanja, služba za informisanje, konstantno putem spotova, putem džinglova obavještavamo građane, znači, gdje su problematične plavne površine, gdje su klizišta, da se obrate službi za prostorno uređenje prije izgradnje objekta, da li je sigurno na tom placu, području, grad, objekat ili nije, da ne izlažu se trošku koji je, nije danas mali trošak izgraditi objekat, a poslije toga gledat kako se ruši ako je izgrađen na klizištu.
1: Da, u nekoliko, znači, minuta, a zaista to su trenuci.
0: Mi svi znamo da je nedostatak građevinskog zemljišta u gradu Tuzla, ali bolje je ne gradit na tim kliznim površinama i kod vodotoka, nego izgrad, pa sutra gleda kako taj objekat nestaje.
1: Da, evo, vratimo se onom dijelu povratka u objekte nakon poplave. Posebno moramo voditi računa o starijim osobama i o djeci. Kada znati da je sigurno da se oni vrate u te objekte? Da li nakon kompletne sanacije, čišćenja,

0: šta, evo, kakve su vaše preporuke?
1: Pa da vam kažem, evo, vi sami znate, kad se vraćate u svoj objekat, tako je bio poplavljen, šta treba da uradite, da ne bi te stare osobe koje su nemoćne i ovo, i djeca
0: izuzetno koja, osjetljive, da.
1: Osjetljive, koja ne znaju, recimo, imaju objekti koji se griju na plin, imaju objekti koji se griju na električnu energiju. Znači, namještaj na kojem će sutra sjest, ukoliko je bio poplavljen, a nije urađena dezinfekcija i čišćenje toga, znači, velika vjerojatnoća je da će se zarazit osoba. Znači, sami građani moraju razmišljati gdje i na koji način i kad se vratka. Sve to se srede, dotjeruje. Obično većina građana ode kod familije trenutno dok je njegov objekat nije za stanovanje, pa od familije dolazi, sređuje i čisti. Mi smo u zadnji puta i davali kolica i lopate na korištenje i ostali su tu kod građana, ali najbolja zaštita je preventiva. Znači, prije nego što se to desi, sve se može riješiti. Evo, ako se zna da je
0: evo, plavno... dotaknimo se tog segmenta. Kako, da. Evo, u slučaju velikih padavina, očekivane poplave, šta možemo uraditi kako bismo smanjili na najmanju mjeru iznos te štete?
1: Znači, ulaze u objekat, ako su niski ulazi, ako nije visoko prizemlje, znači, zaštititi jednostavno vrećama napunjenim pijeskom da voda ne uđe u objekat. Znači, te vreće kod poredate na vrata ispred, iako su prozori nisko i sve to poredaju se vreće, i voda neće ući u objekat. Znači, stvari koje su hrana, namirnice, voda za piće, podići na više nivoje. Ako ima sprat, nasprat, ako nema, onda na neke police, jer mi znamo otprilike nivo vode kad dođe, do koje visine objekta dođe. Znači, iznad te visine postaviti gore neke stalaže i hranu i vodu za piće držati visoko. Elektro uređaje, znači, podići na viši nivo, nasprat. To sve mogu građani raditi da ne bi sutra imali više posla na čišćenju i dezinfekciji toga svega.
0: Veću štetu u svakom slučaju.
1: Da. Ako je objekat grijan plinom, znači, da. Treba prije nek što uključi grijanje, uđe u objekat, da se pregleda instalacije, jer može se desiti curenje plina i vi kad zapalite upaljač, zapalite cigaretu, dođe do eksplozije. Znači, uvijek morate razmišljati unaprijed da ne bi se desilo tu. Pregleda svu instalaciju, pregleda da li negdje curi plin, osjeti se on, taj plin se osjeti. Ako se imalo osjeti, ne paliti ništa, nikakve, znači, ni električnu energiju, nekad zna doći do iskrenja, do kratkog spoja i to isto, znači, može doći do eksplozije.
0: Da, evo, kada su nesreće u pitanju, često se postavlja pitanje pomoći, odnosno pomoći građana službama. Koliko je to, ko zapravo procjenjuje da li građani trebaju pomagati ili ne, jer i nekada to što su oni na terenu vama predstavlja dodatni, evo, možemo reći dodatni problem, ako nikako drugačiji.
1: Pa vi ste vidjeli 2014. da je bilo puno volontera koji su pomogli službama spašavanja na terenu, kopanjem kanala, znači odvodnjom vode, od objekata, od svega toga, puno mogu građani pomoći, a i zakonom o zaštiti spašavanja ljudi i materijalnih dobara, građani su dužni prvo sebi da pomognu, pa onda ostalim. Znači,
0: da li na vaš poziv ili samo inicijativno? Kako,
1: znači,
0: kakve su preporuke?
1: Znači, moraju se javiti nekome iz službi spašavanja, gdje će ga odrediti, ne smijemo ni mi poslati ljude na opasna mjesta,
0: da, zato objekte,
1: u objekte koji su u ruševnom stanju, znači na klizne površine gdje može i njega povući klizište, poplave, bježat, znači što dalje od rijeka koje nadolazi, ne približavati se obalama, jer i obala je, znači, porozna i ona može, evo, desilo se, jel, vidite šta se dešava, mala jala kad je 30-40 cm, ona nosi sve presobom. Tako da, znači, nikako se ne približavati, znači, vodotocima, ne ići na klizne površine, javiti se rukovodiocu tima na terenu, uvijek ima jedna osoba koja rukovodi akcijom spašavanja, njemu se javiti gdje i on će mu odrediti.

0: i kako je stanje, bolje to nego da sami neke stvari rade i da dovedu sebe u opasnost.
1: Hvala vam što ste s nama, gledaocima i slušalcima, podijelili ove informacije. Nadam se da nam neće trebati, ali bolje da znamo nego da kasnije žalimo svakako. Hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani gledaoci i slušalci, bio je ovo Sead Mustajbašić, šef Odjeljenja zaštite od požara i vatrogastva u službi civilne zaštite grada Tuzle. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Maslinovo ulje jedan je od glavnih izvora masti u mediteranskoj prehrani, a zbog sastava može biti kvalitetan izbor u svakodnevnoj ishrani. Ipak, kada je riječ o gubitku kilograma, važnu ulogu ima ukupna količina hrane i energija koju unosimo tokom dana. Ovo ulje bogato je mononezasićenim masnim kiselinama, a kada se koristi uz povrće, salate, mahunarke i integralne namirnice, može doprinijeti većem osjećaju sitosti nakon obroka. Osim masnih kiselina, maslinovo ulje sadrži i različite biljne spojeve koji se povezuju sa korisnim djelovanjem na zdravlje. Međutim, riječ je o namirnici koja je energetski bogata. Jedna supena kašika sadrži približno 120 kalorija, pa pretjerivanje može otežati stvaranje kalorijskog deficita potrebnog za mršavljenje. Zbog toga ga je najbolje koristiti u umjerenim količinama, kao priljev za salatu, uz kuhano ili pečeno povrće, mahunarke ili u različitim umacima. Maslinovo ulje, dakle, često je dio mediteranskog načina ishrane koji uključuje dosta povrća, voća, mahunarki, integralnih žitarica i ribe, dok se crveno meso i slatkiši konzumiraju rjeđe. Važno je naglasiti da nijedna pojedinačna namirnica ne može sama dovesti do gubitka kilograma. Za smanjenje tjelesne mase potrebno je da tokom određenog perioda potrošnja energije bude veća od njenog unosa. Zato maslinovo ulje može biti dio kvalitetne i uravnotežene prehrane, ali nije namirnica koja sama po sebi sagorijeva masnoće.

Kad čujete ili pročitate nešto o malom broju žena koje je istorija zabilježila, teško je da se ne zapitate zašto sve one izgledaju tako uštogljeno i ispravno. Istina je da se istoričari, uglavnom muškarci, uporno trude da zaglede stvarne pojedinosti iz njihovih života ili najčešće izostavljaju žene koje su narušavale predstavu o uzornoj ženi. Hana Jewel vam zato predstavlja istinite priče o nevjerovatnim ženama za koje vjerovatno nikad niste čuli, a trebalo je. O ženama koje su bile suviše hrabre, sjajne, nekonvencionalne, politički svjesne i suviše siromašne da bi dobile priznanje od svojih savremenika, sitnih duša. O ženama koje su smatrali previše opakim za svoje vrijeme, previše glasnim da bi bile priznate, previše smjelim da bi bile plaćene za svoj rad i ponekad previše odvažnim da bi im bilo dozvoljeno da žive. Čitajte priče o njima i ogrijte se toplim golicavim osjećajem koje potiče od toga što prvi put saznajete da je oduvijek bilo žena koje zaboli za sve živo. To je isto onako zadovoljavajuće kao vrisak, mada manje uznemirava prijatelje i susjede. Zabavno, urnebesno štivo koje će biti sjajan dodatak vašoj biblioteci. Stotinu opakih žena je knjiga veoma laka za čitanje, izuzetno duhovita, ali opasna kao i njene junakinje, jer može da vam izmijeni život.

Čokom oko kocke su savršen vikend kolač koji se priprema brzo i bez kuhanja. Spoj mekanog kakao biskvita i bogatog fila sa plazma keksom čini ovaj desert neodoljivo kremastim i sočnim. Sastojci. Sastojci za koru. 3 krupna ili 4 sitnija jaja, 3 kašike šećera, 2 kašike brašna, 3 kašike kakaa, 50 ml ulja, 5 g praška za pecivo, 200 ml čokoladnog ili običnog mlijeka. Sastojci za fil. 500 ml pavlake za šlag, biljna, zaslađena, 180 g kisele pavlake, 300 g mljevenog plazma keksa, 200 ml mlijeka. Ulupati bilanca sa šećerom u čvrstu pjenu, dodati jedno po jedno žumance i ulje. Mutite sve vrijeme, prosjeti brašno, kakao i prašak za pecivo pa dodati u prethodnu smjesu. Sve spatulom ili varjačom sjediniti. Uključiti rernu da se zagrije na 180 stepeni, obložiti papirom za pečenje, a pleh dimenzija 25x25 cm. Koru peći oko 20 minuta. Prilagoditi vrijeme pečenja svojoj rerni. Ostaviti koru da se ohladi u plehu, pa skloniti papir i koru vratiti u pleh. Malo viljuškom izbušiti koru, pa je preliti mlijekom ili čokoladnim mlijekom. Ostaviti da upije. Potom umutiti pavlaku za šlag, ali samo malo. Zatim dodati kiselu pavlaku i keks, malo opet umutiti da se zgusne. Sve izmiješati, sipati mlijeko, onda umutiti mikserom. Cijela smjesa je nešto mekša, pa uzmite u obzir da će se u frižideru dodatno stegnuti. Cijeli fil stavite preko kore i poravnati. Za dekoraciju izaberite da li ćete staviti čokoladu od ozgo ili šlag. Prijatno!

0: A, bile su neke, hajde da kažem, specijalizacije koje meni nisu bile bliske, ali evo na nagovor mojih nekih prijatelja ukućana, da prijavi se na bilo šta da bi naravno započela taj neki svoj specijalistički staž. Međutim, ja sam se prijavila na te neke određene specijalizacije, ali nisam se pronašla u njima, odnosno molila sam Boga na neki način da to ne dobro.
1: Da vas usmjeri upravo ovamo gdje ste.
0: Na svu moju sreću, tako je bilo, te specijalizacije na koje sam ja konkursala nisam ni dobila i onda je naravno opet kroz neko ko mjeseci godina bio konkurs specijalizacije porodične, tako da sam ja jedva dočekala, tu sam se nekako pronašla jer sam radila u toj službi, vidjela sam tu ljepotu, taj benefit praćenja i rada sa pacijentima koji se u našoj službi, naravno taj specifičan način organizacije rada gdje mi pacijente pratimo od početka pa na neki način do kraja, i tu sam pronašla taj neki svoj entuzijazam, tu svoju želju za radom, tako da sam ja tako došla u službu opšte porodične medicine i tako dobila specijalizaciju.
1: Da, evo i sada radite tamo, kao što smo rekli. Kada je riječ o samoj specijalizaciji iz opšte porodične medicine, za nju se kaže da je temelj, evo, zdravstvenog sistema, ako možemo tako reći, možemo li to objasniti?
0: Što se tiče, ono malo prije kao što sam rekla, da je naša služba na specifičan način organizovana. Da. Naime, pacijent kad dolazi kod ljekara u službu opšte porodične medicine, bez obzira je li to ljekar specijalista ili mladi ljekar, on dolazi sa svojim tegobama, sa svojim simptomima, sa svojim nekim problemima. Znači, mi imamo pacijenta u tom momentu koji nije dijagnostikovan. I mi smo ti zapravo koji trebamo uzeti fokusiranu anamnezu od pacijenta, dobiti znači podatke o tim njegovim simptomima, tegobama koje on navodi, urati dobar klinički pregled i naravno znači odlučiti se za eventualnu terapiju, dalju dijagnostiku, upućivanje na dalje specijalističko-konsultativne preglede. Zbog toga ja mislim da je i opravdan taj naziv da je porodična medicina zapravo temelj zdravstva, jer pacijent upravo dolazi, znači nama prvi smo mu mi kontakt da bismo mi bili na neki način filter za dalju dijagnostiku.
1: Evo, koliko je važan taj odnos povjerenja između pacijenta i porodičnog ljekara, prije svega u redu dalji specijalisti, svi oni kojima ih vi upućujete, ali taj primarni odnos, koliko je važno povjerenje u tom odnosu? Upravo, i kako ga zapravo izgraditi, jer ljudi su, svi smo mi različiti.
0: Naravno, upravo znači taj moment kad pacijent znači dolazi prvo nama, kad se javlja sa tim nekim svojim prvim tegobama, upravo je to moment kad se zapravo treba početi graditi taj odnos povjerenja ljekar-pacijent. Naime, ukoliko pacijent dođe u situaciju da je samo na neki način broj statistički koji ćemo mi taj dan odraditi, za ispisati recept, poslati ga negdje dalje, ne uraditi ništa za njega u tom momentu, ono što mi možemo, naravno da će takav pacijent jedva čekati kad će pobjeći od nas, odnosno tražiti uvijek nekog drugog ljekara, drugo mišljenje. Tako da upravo mislim da je ono što bi trebalo, znači svako od nas ljekara na tom naravno poraditi, ako već to nemamo, imati te dobre komunikacijske vještine i empatiju prema pacijentima. Jer mislim da bez toga neće biti uspješna saradnja ljekar, pacijent i obrnuto, niti će biti naravno taj ishod liječenja, odnosno neće biti liječenje u pravom pravcu, imat ćemo naravno štetu po pacijenta.
1: Da, evo, kada je riječ evo, o tom povjerenju, čuli smo kako se ono gradi. Što se tiče povjerenja vašeg u pacijente, danas su informacije dostupne na svakom koraku. Pacijenti se veoma često pogrešno informišu. Koliko vam je to smetnja u radu? Koliko oni traže savjete od vas, a koliko na internetu? I šta je to zapravo što evo dominira? Koliko vam je to problem?
0: U suštini nekako stariji pacijenti, oni su manje na tom internetu, manje su u tim, da tako kažem, na tim mrežama, tako da oni više se, mislim, ne dolaze sa tim nekim pitanjima da su nešto pronašli na internetu, da na taj način su pokupili informaciju, uglavnom su to informacije iz komšiluka, nekom se nešto desilo, pa je to tako nekako završilo, eto šta sad ima to veze sa njegovom, recimo, bolešću ili stanjem. A što se tiče mlađe populacije, oni su zaista tu su podijeljeni su ti u tom naravno jedan broj pacijenata potraži te informacije na internetu. Ono što naravno može biti, ja ne kažem daleko od toga da je taj internet
1: loš,
0: daleko od toga, nego zaista znači na internetu nalazi se puno tih informacija koje nisu tačne. Jer vi imate stanja i bolesti koja naravno ne odgovaraju u potpunosti vašem pacijentu, recimo sa nekom kliničkom slikom. Imate znači iskustva nekih pacijenata koji možda tek tako nešto i napišu, da ne kažem bez veze, ali da nije opravdano ničim medicinskim.
1: Ili su možda i sami čuli negdje.
0: Tako da je to zaista znači jedan bućkuriš od informacija. Ok, ja uvijek pacijenta svog naravno saslušat ću ono što je on pronašao, pokušati na neki način da ga razuvjerim, podastriti one prave medicinske dokaze, zaključke vezano za njegovo zdravstveno stanje, za njegovu bolest i naravno vidjeti šta ono najbolje za pacijenta, kako dalje dijagnostikovati pacijenta.
1: Jel, na kakve reakcije nailazite? Kada im pokušate predočiti, dakle, znam za ljude koji su pili tablete, terapiju od drugih ljudi za

0: zato što su mislili da će njima pomoći. Dakle, to je jedan od velikih problema u vašem radu.
1: Jeste. Nažalost, mislim, ima svega. Mi se ne mogu reći svakodnevno, ali evo, povremeno susrećemo i naravno sa takvim informacijama da je neko u komšilku pio neke lijekove za nešto, pa je on mislio da će i meni pomoći, pa je on to pio tako na svoju ruku. Mi naravno opet vam kažem, kad mi to pacijentu objasnimo zašto su ti lijekovi, da li on njih smije uopšte piti sa svojim lijekoma koji pije za neke hronične bolesti koje već ima, da to nije dobro, da ne smije, da će se napraviti interakcija s određenom vrstom lijekova, onda oni na neki način malo i ustuknu pa kažu pogriješili smo, evo nismo trebali, nećemo više, ostat ćemo doći da vas pitamo, i u tom smislu se gradi taj odnos, to povjerenje u liječenju, znači sa pacijentom.
0: Da, kada je riječ o ostalim izazovima, na koje izazove evo nailazite vi u svom radu? Znamo da dolaze različiti ljudi, dakle specijalizacija jeste, ali je polje izuzetno široko.
1: Jeste. Naše kolege su nekad znali, mislim to je bilo poprilično davno, već smo se malo i mi negdje tu proširili, zauzeli neko svoje mjesto, pozicionirali, znali su nam reći, vi znate svašta pomalo jer radite sa toliko različitih kliničkih stanja u toku dana da je to iz sekunde u sekundu
0: upravo
1: se mijenja.
0: Tako da.
1: Tako da u suštini ono što nešto može biti uobičajeno naš radni dan, ispisati recepte, uputnice, neku medicinsku dokumentaciju radi nekih drugih potreba i pregleda, može znači sasvim iznenada preći u neka, da tako kažem, po život ugrožavajuća opasna stanja.
0: I za sve stanja morate biti spremni.
1: Tako da mi zaista, znači, izazovi su nam poprilično, mislim, veliki. Prvo, znači, od ljudskih resursa. Sad je u našoj službi, službi opšte porodične medicine Doma zdravlja Tuzla, nekako došlo do smjene tog kadra. Zaista veliki broj ljekara, specijalista porodične medicine odlazi u penziju. Naravno, to je nešto prirodno što ljudi su već zaslužili svojim radom, svojim životom, ispunjavaju te uslove, odlaze u penziju. Tako da ostaje jedan određen broj ljekara još uvijek koji rade, specijalista. Povremeno imamo i specijalizacije iz porodične medicine, mada je to nedovoljno u smislu koliko će ljekara u nekom budućem periodu otići u penziju. Mi imamo trenutno i mlade doktore preko biroa, ovaj projekat zapošljavanja. Ne. Na neki način pokušamo sada premostimo taj jaz odlaska ljekara u penziju, specijalizacije, odnosno specijalizanata dok se vrati, jer nema drugog načina da mi možemo obezbijeti taj kontinuirani sistem zdravstvene zaštite. Tako da su sve to izazovi na neki način, prvo znači sa osobljem, odnosno sa kadrom. Onda naravno imamo i taj moment što je, mislim, prisutno u svim zdravstvenim ustanovama, dotrajalost opreme, upravo znači zbog toga, zbog manjka evo ljudskih resursa, duge su liste čekanja, neke dijagnostičke pretrage se ne radi ovdje. Mi onda naravno pokušavamo naći neki model, znači neki način kako pacijentu pomoći, odnosno šta je najbolje u tom momentu odraditi, kako pacijenta zbrinuti.
0: Da, zaista veliki, veliki izazovi. Tu je i administracija, evo često čujemo ljekare kako se žale na te administrativne promjene i na te administrativne pritiske koje evo oduzimaju vam vrijeme. Dakle, u neku ruku vas sklanjaju od pacijenta u datom trenutku.
1: Jeste, nažalost ili na sreće, evo ne znam više ni ja šta je adekvatnije reći. Mi imamo unazad nekoliko godina i uvezani smo u informatički zdravstveni sistem. Ono što je nama još uvijek zakonska obaveza je vođenje tog pisanog kartona, znači to je sudsko-medicinski dokument i bez toga neće, ja mislim, nikad moći.
0: Bez obzira
1: na ovu informatizaciju, jer ono što mi moramo u pisanoj formi voditi je znači karton, to je znači sa anamnestičkim podacima, sa određenim pretragama koje je pacijent uradio, naravno dijagnozama, našim MKB šiframa, terapijom, uputnicama koje su znači izdate, odnosno upućivanje na više nivoe zdravstvene zaštite, naravno sve te povratne informacije opet sakupiti, upisati u karton, naravno kad treba pregledati pacijenta, znači sve ono što moramo uraditi u jednom pregledu mora se, znači treba se upisati u taj pisani zdravstveni karton i sve to na neki način treba se preneti u elektronski karton.
0: Da, to vam je dupli posao
1: zapravo. Na neki način jest.
0: Da. Kada je riječ o prevenciji, evo da porazgovaramo i o tom segmentu, koliko se pažnje poklanja tome, koliko kroz svoj rad s pacijentima evo ukazujete im na načine na koje bi oni mogli preventivno da djeluju, da zaštite svoje zdravlje i koliko oni zapravo takve savjete traže?
1: U današnjem vremenu ne mogu reći da imamo previše vremena, odnosno u našem radu ne mogu reći da imamo previše vremena za prevenciju i promociju zdravlja. Mi bi po nekom pravilu trebali puno više da radimo tu prevenciju, promociju zdravlja, a puno manje liječenje, odnosno kurativu. Kod nas je to nažalost obrnuto. Vjerovatno jedan i od razloga je povećanjem, da tako kažem, starosne dobi stanovništva, javlja se sve više tih hroničnih nezaraznih bolesti, tako da naravno smo više opterećeni na neki način praćenjem tih pacijenata zbog njihovih hroničnih bolesti i onda nemamo dovoljno vremena da sad posebno odvojimo neko vrijeme za prevenciju i promociju zdravlja. Ono što mi radimo je na neki način, ne mogu reći usput, ali evo usput, znači iskoristimo priliku kad god nam je pacijent u ordinaciji, kad imamo vremena,

0: vremena, a nađemo bar 2-3 rečenice pacijentu saopštiti, znači bez obzira što je on hronični pacijent, recimo koji ima šećernu bolest, koji ima visok pritisak, koji je gojazan, barem neke osnovne stvari, ne znam, o adekvatnom načinu ishrane, o fizičkoj aktivnosti, o manjem unosku, ne znam, soli, masti, šećera, znači uvijek nešto nađemo da pacijentu na neki način provučemo šta bi bilo dobro da uradi za svoje zdravlje.
1: Svakako, evo, šta biste izdvojili, evo, ako možemo, evo sada imamo vremena malo porazgovarati o prevenciji, najvažniji savjeti za očuvanje zdravlja u ovom teškom, haotičnom vremenu, dakle, živimo u stresnim vremenima, to je bez daljnjih situacija, se mijenja, evo, možemo reći na dnevnoj bazi, na globalnom nivou, kako to zaštititi i sačuvati svoje zdravlje, evo, pod uslovom da smo zdravi?
0: Veoma teško, mislim, u kakvim vremenima živimo, sami ste rekli, upravo to. Naravno, na neki način moramo balans u svemu naći. Upravo je ono osnov što mi kažemo temelj svega, naravno, neka ta uravnotežena ishrana. Mi ako se nezdravo hranimo, odmah ćemo, znači, stvoriti sebi rizik, na primjer, za gojaznost, inzulinsku rezistenciju, metaboličke bolesti u kojima je dijabetes, znači sve te komplikacije koje će, recimo, nositi šećerna bolest, onda se na tu šećernu bolest, recimo, naslanja i sad neka kardiovaskularna, to ode daleko. Što se tiče tih nekih mentalnih, da tako kažem, stanja, upravo imamo, recimo, u posljednje vrijeme, na neki način, ne mogu reći porast, ali eto, povećan broj slučajeva, recimo, mlađih osoba koji, tu je opet po informacijama, odnosno podataka koje mi dobivamo od roditelja, recimo, djeca koja nam provode previše vremena na računaru, na internetu, tim društvenim mrežama, koji kakve gledaju emisije, ne znam ni ja sad, šta sve pronađu, upravo recimo i to vodi na neki način našu djecu u nerazvijanje tih socijalnih vještina, vodit će kasnije, znači, u anksioznost, u stres, sve će se to odrasti na neki način na školske aktivnosti, dobu, kasnije jeste na odraslu dob, tako da je sve to, znači, treba naći negdje, znači, u svemu mjeru. Ta uravnotežena ishrana, određena fizička aktivnost, koliko je moguće voditi zdrav način života, jer sve ono što mi uradimo sad dok smo mladi je zapravo ulaganje kasnije u našu budućnost, odnosno u naše zdravlje.
1: Evo, kroz svoj rad, šta primijetite? Koliko su se te, evo, okolnosti u kojima živimo odrazile na zdravlje pacijenata? Da li primijetite neke promjene u odnosu na period od prije 10 godina? Da li su se javljali sa sličnim problemima ili možda drugačijim? Da li se situacija mijenja zbog načina na koji živimo? Evo, htjeli priznati ili ne, tu je manjak tjelesne aktivnosti kod većine populacije, počevši od najmlađih pa do najstarijih. Što se hrane tiče, o tome bismo mogli svakako razgovarati danima. Zaista imamo problem sa tom, možemo je nazvati kako hoćemo, ali to jeste brza i nezdrava hrana. Kako, evo, to izgleda kroz vaše kartone, kroz vaše evidencije?
0: Pa uglavnom je to, evo, što smo sad pomenuli, to je, znači, ta neuravnotežena ishrana, jer mi kad tražimo podatak od pacijenta, ako je punoljetan, odnosno roditelja, ako je već došao s pacijentom, kako se hrani, tu su uglavnom djeca neće povrće, djeca neće voće, djeca neće neku kuhanu hranu,
1: da ne mogu,
0: tu su uglavnom
1: te
0: nezdrave, da ne kažem, grickalice, koje kakva gazirana pića, sendviči, ne mogu ni na koji način da ih motivišu, da tako kažem, da oni to promijene, taj način života, neće da se bave sportom, upravo to više voli da su na internetu ili izađu, ne znam, u park, na igralište, djeca sva sjede sa telefonima u rukama, tipkaju, igraju se, gledaju, dopisuju, otkud znam.
1: Tako i da kažu su se druže. Da.
0: Zato kažem, te socijalne vještine su stvarno, bit će ta djeca u problemu sa tim svojim socijalnim veštinama ukoliko se stvarno nešto ne poduzme, jer kažem, sve to kasnije će imati učinka na njihovo, naravno, i psihičko zdravlje.
1: Da, a primijetite li razlike, recimo, u zdravlju, odnosno onome s čime vam se pacijenti obraćaju sada i kako je to bilo nekada? Da li postoje razlike? Da li postoje razlike u, evo, zdravstvenim problemima mladih prije 10 godina ili starih prije 10 godina i sada?
0: Pa u suštini,
1: zbog načina života.
0: Naravno. U suštini, znači, ono što je se dešavalo prije, stvarno ta starija populacija, ono što je bilo nekako primjetno kroz kartone, taj hronični umor zbog nekog, hajde da kažem, fizičkog rada koji su oni obavljali, to su bile reumatske bolesti, naravno hronične nezarazne bolesti na koje mi ne možemo, mislim, donekle, jel možemo utisati, ali...
1: Hipertenzija, dijabetes.
0: Yes, hipertenzija, dijabetes, to uglavnom, znači, sad kod mlađih osoba su, ovo ranije što smo pobrali, gojaznost, te metaboličke bolesti, naravno u porastu su skeletni problemi zbog, znači, tog sjedenja, upravo, znači, zbog tog boravka na računaru, zbog mobitela, zbog tog jednog položaja, znači, gornjih ekstremiteta, zbog tog sjedenja, onda naravno...
1: Dakle, evo, sve mlađe osobe po

0: postaju osobe s problemom.
1: Yes.
0: Dakle, evo, kod djece baš neki dan smo razgovarali o tome sa sagovornikom koji je rekao da je proveden projekat TK Fit, da je veliki broj djece, čak 15% djece testirane, ima problema sa kičmenim stubom, što je nezamisliv podatak, ogroman broj, ima problema sa gojaznošću, to pretpostavljam i vi primijetite kroz svoj rad.
1: To je ono što je najzamjetnije, da tako kažem, u toj mlađoj populaciji, osobno znači u školskoj dobi, upravo to da su to kriva kičma, da su to stvarno te muskuloskeletni problemi, bole leđa, bole ramena, mislim na neki način stvarno kompleksan ovaj problem, jer zbog krive kičme naravno svašta će se nešto drugo izdešavati.
0: Evo, odmakli smo se od te teme porodičnih ljekara i samog svjetskog dana, ali evo, ovo je nešto o čemu moramo porazgovarati zbog zdravlja generacija koje dolaze. Koliko roditelji žele čuti savjet kada dovedu dijete s problemom, da li žele saslušati vas i primijeniti ono što od njih, evo, što im preporučujete?
1: I tu su, da tako kažem, iskustva podijeljena, odnosno mišljenja podijeljena. Naravno, ima roditelja koji će dijete na neki način, da tako kažem, izgrditi, ako to mogu, jel, upotrijebiti riječ pred ljekarom, kad mi kažemo, ne znam, da je to nezdravo, da ne treba tako da jede, da treba, ne znam, jesti određenu vrstu hrane, da mora imati neku određenu fizičku aktivnost, da se upiše u neku školu sporta, evo, ne znam, da ide na, jer imamo djece koje su recimo u nekom periodu izbjegavale i fizičko vaspitanje, odnosno tjelesni odgoj.
0: I to je veliki
1: teško
0: broj djece,
1: im je mrsko,
0: zaista.
1: Im je izmišljaj da ih nešto boli, pa onda roditelj jel, mora u školu, tako da je to stvarno na neki način problem. Tako da ima zaista roditelja koji će reći pred djetetom, evo vidiš kako ti doktorca kaže, de poslušaj, de ovo, šta ne smiješ, šta smiješ. Međutim, ja vjerujem da ima i roditelja, ok, neki mudro čute,
0: možda kod kuće nešto, ali evo, da li primijetite da se stanje mijenja nakon vaše intervencije te vrste?
1: Pa u, recimo u stanjima kad smo imali upravo, kad je bio problem zbog prehrane, gdje recimo djeca zbog takvog načina života, zbog te brze hrane i svega toga, imaju recimo problem sa gastrointestinalnim traktom, odnosno sa stolicom, da tako kažem, ovaj, kad se na neki način ta ishrana koriguje, nešto se znači uradi, onda roditelj kad dolazi sljedeći put na kontrolu s djetetom, nebitno je zbog tog problema za koji je trebao na kontrolu ili nešto drugo, zaista kaže da ima pomaka, da se nešto promijenilo. Nisu to možda u tom momentu neki veliki koraci, neki veliki pomaci, ali bilo čega da se dijete na neki način odrekne nečeg nezdravog što mu jel škodi u tom momentu, da se promijeni te navike, da se promijeni svijest tog djeteta, jer najvažnije je da recimo, pošto sad evo govorimo o djetetu, da usvojite neke zdrave navike života, zdrave navike ishrane, jer ako ono je to samo tu u momentu dok ga neko tjera, dok ga neko prati,
0: i dok ima
1: na taj način
0: jeste
1: nešto promijeniti, nema od tog ništa, znači ona mora da usvoji na neki način taj oblik života, tu formu života da bi mogao kasnije imati dugoročno benefit od toga.
0: I evo da se vratimo vašem pozivu, postoji li nešto evo što vas vremena na vrijeme, možda neki trenutak u vašoj praksi koji vas podsjeti zašto ste odabrali baš taj poziv? Šta bi to bilo?
1: Ja mislim da mi svi ljekari nekako negdje u svojoj podsvijesti imamo taj osjećaj da volimo da pomažemo drugim ljudima. I mislim da je to jedino, naravno pored medicinskog znanja, kliničkih vještina, da ne idemo u to, ono što nas stvarno čini dobrim doktorom i dobrim ljudima. Mislim, puno je tih slučajeva naravno u praksi što se jel, dešavaju i što bude, međutim naravno da je vama uvijek ostane neki onaj slučaj, nešto kad vi u nekom datom momentu, pogotovo recimo ovako kad imate neko životno ugrožavajuće stanje, da vi znate da ste u tom pacijentu pomogli, dali naravno sve od sebe sa svojim jel, kolegama, shodno onom što treba pomoć, što treba ordinirati, da ste nekom spasli život. I mislim da nema veće sreće, većeg zadovoljstva za jednog ljekara.
0: Da, zaista, evo, u pravu ste. I za kraj vas želim pitati koja bi bila vaša poruka svim onima koji nas u ovom trenutku gledaju i slušaju u povodu Svjetskog dana porodičnih ljekara. Evo, šta je to što mogu uraditi za sebe?
1: Ono što mi uvijek promovišemo kao ljekari u porodičnoj medicini je naravno voditi taj zdrav način života koliko god je moguće. To je ono što smo ranije naveli, zdrav način ishrane, fizička aktivnost, što manje stresa, znači brinuti se za svoje mentalno zdravlje. Jer sve od ranije navedenog je bitno, sve je važna karika u zdravlju, u životu čovjeka.
0: Evo, ja vam želim još mnogo uspješnih godina sa vašim pacijentima. Naravno, nadam se da ćemo mnogo više vremena moći pokloniti prevenciji, kako evo ne bismo u godinama koje dolaze pričali o ovim temama. Želim vam sreću i uspjeh i hvala vam što ste bili naša gošća.
1: Hvala vam.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Sanela Husić, specijalista opšte porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Umor se često pokušava riješiti još jednom kafom, slatkišem ili energetskim napitkom, ali takva rješenja uglavnom daju kratkotrajan efekat. Ako se osjećate iscrpljeno, prvo vrijedi pogledati osnovne navike. Da li dovoljno spavate, jedete li redovno, unosite li dovoljno tečnosti i koliko se krećete? Energija nije samo pitanje stimulansa, već rezultat načina na koji svakodnevno funkcionišu san, ishrana, kretanje i oporavak. Jedan od najjednostavnijih načina da se organizam razbudi jeste kretanje. Ne mora to biti naporan trening. Šetnja od 10 do 20 minuta, nekoliko vježbi i stezanja ili kratko razgibavanje mogu biti dovoljni da prekinu višesatno sjedenje i razbude tijelo. Kratke aktivne pauze tokom dana često su korisnije nego višesatno mirovanje praćeno intenzivnim vježbanjem samo jednom sedmično. Važnu ulogu ima i hrana. Ako obrok sadrži samo pecivo, slatkiš ili drugu namirnicu bogatu brzo dostupnim ugljikohidratima, glad i pad energije mogu se vratiti prilično brzo. Mnogo stabilniji izbor je kombinacija proteina, složenih ugljikohidrata, vlakana i malo zdravih masti. Jogurt i voće, kuhano jaje uz integralni hljeb, jabuka i šaka oraha ili humus sa povrćem mogu biti praktični među obroci. Ne treba zaboraviti ni vodu. Blaga dehidracija može doprinijeti osjećaju umora, glavobolji i slabijoj koncentraciji. Nije potrebno čekati da žeđ postane jaka. Vodu je najbolje unositi ravnomjerno tokom dana uz prilagođavanje potrebama organizma, vremenu i fizičkoj aktivnosti. Ipak, ako umor traje sedmicama, postaje sve izraženiji ili se javlja čak i kada dovoljno spavate i relativno se zdravo

hranite, nije dobro samo povećati unos kafe. Dugotrajan umor može imati različite uzroke i ponekad zahtjeva razgovor sa ljekarom i provjeru kompletnog zdravstvenog stanja.

0: nema puno prijatelja.
1: A šta da radim?
2: Slušaj program Radio Tuzle.
3: Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha koju govorim.

Moj posao.ba, aktuelnosti. Jeste li spremni za novo iskustvo na regionalnom sajmu poslova 2026? Najveći online sajam poslova u regiji vraća se od 20. do 27. oktobra. Online regionalni sajam poslova ponovo će okupiti poslodavce i kandidate iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije, te se održati od 20. do 27. oktobra 2026. Već godinama povezuje poslodavce s kandidatima iz cijele regije i predstavlja jedno od važnih mjesta za zapošljavanje i employer branding. Ove godine regionalni sajam poslova donosi unaprijeđenu platformu koja će kandidatima omogućiti jednostavnije istraživanje poslodavaca, pregled sadržaja i pronalazak novih poslovnih prilika. Poslodavci će se moći predstaviti kroz preglednije profile kompanija, otvorene pozicije i employer branding sadržaj, pružajući kandidatima još bolji uvid u svoju kulturu, vrijednosti i mogućnost za razvoj karijere. Dosegnite aktivne i pasivne kandidate. Regionalni sajam

poslova nije namijenjen samo kandidatima koji aktivno traže posao. Zahvaljujući snažnoj regionalnoj promociji, sajam privlači i veliki broj pasivnih kandidata koji trenutno ne traže novi posao, ali su otvoreni za zanimljive poslovne prilike i upoznavanja poslodavaca. To poslodavcima omogućava da svoju

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

just date.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: policijski stanica, naravno krim grupe i redovni sastav policije koji će obezbeđivati biračka mjesta.
1: Policijski službenici će biti angažovani i u dijelu pratnje glasačkog materijala, od Centralne izborne komisije do predaje materijala predsjednicima na biračkim mjestima, ali i u procesu nakon što se biračka mjesta zatvore i do predaje materijala Centralnoj izbornoj komisiji. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pozivaju građane da sve sumnje u nezakonitosti, izborne zloupotrebe i druge nepravilnosti za koje smatraju da mogu predstavljati krivično djelo prijave nadležnoj policijskoj stanici pozivom na broj 122 ili dežurnom kantonalnom tužiocu. Pored toga, napominju da svaka nepravilnost u izbornom procesu ne mora nužno predstavljati krivično djelo, nego može biti riječ i o povredi izbornih pravila za čije su sankcionisanje nadležni drugi organi, uključujući Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine.
2: U nastavku podnevne hronike agencijske vijesti, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini pozvao je sve građane i građanke Bosne i Hercegovine s pravom glasa da iskoriste svoje demokratsko pravo i izađu na izbore. Izbor je vaš, informišite se, glasajte bez pritiska i prema vlastitom izboru. Bez obzira na vaš izbor, neka se vaš glas čuje. Na dan izbora glasajte, poručio je šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, saopštavaju iz misije. Šumski požar na planini Čvrsnica i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju zahtjevnu borbu s vatrom koja se širi na neopožarene površine i ispod zemlje. Gašenje dodatno otežava specifična situacija na terenu jer se požar širi i podzemnim korijenskim žilama koje nisu vidljive golim okom, što vatrogascima stvara nepredvidive probleme na terenu. Pratite podnevnu hroniku Radio Tuzle. Koncertom Hanke Paldum sinoć je na Trgu Slobode obilježena 83. godišnjica oslobođenja Tuzle. Nakon koncerta organizovano je javno praćenje utakmice Bosna i Hercegovina-Švedska, kao i oproštaj Edina Džeke od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Utakmica trećeg kola Lige nacija završena je neriješeno rezultatom 1-1. Povodom obilježavanja 50 godina postojanja i rada, Univerzitet u Tuzli u saradnji s planinarskim društvom Konjuh organizovao je univerzitetski planinarski pohod na planinarski dom Javorje na Konjuhu. Pohod je namijenjen studentima, zaposlenicima univerziteta i građanima.
3: Iz kulture.
2: Kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo ove godine obilježava 8 decenija rada, a jubilej je obilježen turnejom simboličnog naziva Decenijama. Tim povodom večeras u 20 sati u velikoj sali BKC-a Tuzla bit će održan koncert, a ulaz za sve posjetioce je slobodan.
3: Sport.
2: Košarkaši Slobode će i ove sezone igrati na tri fronta. Osim prvenstva Bosne i Hercegovine i Kupa Mirza Delibašić, bit će dio i regionalne ABA 2 lige. Ekipa predvođena trenerom Markom Trbićem odradila je kvalitetne pripreme i sklopila respektabilan roster pred kojim su visoki ciljevi. Tuzlanska publika će ih imati priliku premijerno gledati večeras od 19 sati u velikoj dvorani Majdana, kada će u prvom kolu prvenstva Bosne i Hercegovine dočekati Orlovik iz Žepča. Nova takmičarska sezona počinje i u ženskoj odbojkaškoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Nakon ekspresnog povratka u društvo najboljih, u Tuzlanskoj Slobodi najavljuju da će imati značajnu ulogu u domaćem prvenstvu. Prva prepreka za ekipu Armina Derviševića je Igman, kojeg dočekuju večeras u 19 sati u maloj dvorani Majdana. Streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla danas je organizator 16. tradicionalnog turnira u sportskom streljaštvu vazdušnom puškom za osobe sa invaliditetom 2. oktobar. Kako je najavljeno, učestvovat će svi registrovani klubovi iz Federacije Bosne i Hercegovine te gosti iz Siska, Republika Hrvatska.
3: Vremenska prognoza.
2: U Bosni i Hercegovini danas preovladava

0: Tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Vrijeme je za još jedno izdanje Top Liste i ovoga puta donosimo 7 pjesama koje su obilježile protekli period. Od regionalnog hip-hopa i popa preko zanimljivih muzičkih spojeva pa sve do velikog povratka jednog od najpoznatijih svjetskih bendova. Na listi su nova izdanja, zanimljive saradnje, ali i pjesme koje pričaju o odnosima, prihvatanju sebe, emocijama i svijetu u kojem živimo. Krećemo od 7. mjesta, na samom kraju otkrivamo i pjesmu koja je ovog puta zauzela broj 1. Na 7. mjestu je Tsunami sa pjesmom Stick Up Kids. Riječ je o jednoj od njegovih najnovijih izdanja, a pjesma donosi prepoznatljiv hip-hop izraz i energiju kako smo navikli čuti od ovog bosansko-hercegovačkog izvođača. Stick Up Kids stiže u zvanični videospot, a muziku potpisuje Nanak Cel, dok su tekst, mix i izvođački dio vezani za Tsunamija. Tsunami tako i ovoga puta ostaje u svom urbanom muzičkom prostoru, a Stick Up Kids otvara našu ovu sedmičnu listu.

sedmog prelazimo na šesto mjesto gdje je Remi i pjesma Mirna. Ovo je single sa njenog prvog samostalnog albuma Gola, upravo je pjesma Mirna dobila i novi video spot. U središtu pjesme je prihvatanje sebe i vlastitog životnog puta. Bez žaljenja je za onim što je bilo. Zanimljivo je da je pjesma dobila ime po tetovaži Remine prijateljice

Na petom mjestu je Psy CMC sa pjesmom Nakon mene. Pjesma se nalazi na njenom novom albumu Svetla grada su jaka. Psy si ovoga puta donosi prepoznatljiv autorski izraz, direktnost i urbanu atmosferu. Nakon mene je predstavljena i kroz album Visualizer, a produkciju potpisuje Under, još jedno novo izdanje koje se vrlo brzo našlo među pjesmama koje pratimo na našoj listi.

Četvrto mjesto donosi jedan od najneobičnijih muzičkih spojeva ove godine, Laibach i Semidah sa pjesmom Love Machine. Pjesma je dio albuma Music, a upravo na ovom spoju dolazi do susreta Laibachovog industrijskog elektronskog zvuka i Semidinog modernog pop, R&B i trap senzibiliteta. Hladniji, gotovo mehanički ritam Laibacha susreće se sa prepoznatljivim, senzualnim, Senidinim vokalom. Love Machine je zato i zanimljiv primjer kako dva potpuno različita muzička svijeta mogu funkcionisati zajedno.

Na trećem mjestu je Sabrina Jordan i Burden the Heavens, pjesma koja donosi potpuno drugačiju atmosferu. Ovo novo izdanje Sabrina Jordan žanrovski ga smješta u folk, a pjesma traje nešto više od 3 minuta i već svojim naslovom i atmosferom otvara prostor za teme gubitka, tuge i sjećanja. Burden the Heavens ne ide za klasičnim pop zvukom, već gradi gotovo ritualnu, mračnu atmosferu. Pa je ovo jedna od pjesma na našoj listi koja se izdaje upravo svojim ugođajima.

Na drugom mjestu su Sugar Babes i Ghost, pjesma koja označava veliki povratak originalne postave grupe. Mutja Buena, Keisha Buchanan i Siobhan Donahue ponovo su zajedno, a Ghost je prvi singl koji najavljuje njihov novi istoimeni album. To je prvi album originalne trojke nakon više od dvije decenije. Ghost govori o vezi koja je završena, ali čiji trag i dalje ostaje. Sama Siobhan otkrila je da je pjesma inspirisana iskustvom sa njenom prvom ljubavi i osjećajem kada osoba nestane iz našeg života, ali emocionalno ipak ostane prisutna. Uz pjesmu je stigao i spot u nešto mračnijoj, gotovo gotskoj atmosferi, što dodatno prati priču o duhu prošle veze.

I to je bilo naših 7 pjesama za ovo izdanje Top Liste. Od novih regionalnih izdanja preko neočekivanih saradnji i velikih povrataka, pa sve do YouTube i pjesme Silencio na prvom mjestu. Ko će se na idućoj listi naći, saznaćemo uskoro. Do tada slušajte dobru muziku, otkrivajte nove izvođače i budite uz našu Top Listu.

0: čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

0: Radio Tuzla vam želi ugodan dan. Moj
1: sevdahu. Dragom sevdaha.
2: Od sevdaha volam sam, volam je svaki dan.
3: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Srdačan vam pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije o Sevdahu. Sevdalinka je uvijek bila priča o stvarnim ljudima i njihovim sudbinama. Mnoge pjesme nastajale su iz ljubavi, rastanka i susreta koji su ostali zabilježeni samo kroz stihove. Iako se vremena mijenjaju, emocije koje nose ove pjesme ostaju iste. Na početku emisije slušamo jednu od najljepših sevdalinki iz stare bosanske riznice u lijepom starom gradu Višegradu. Pjesmu je napisao Dragiša Nedović davne 1936. godine. Posvećena je višegradskoj djevojci Zahidi Alikadić, u koju se zaljubio dok je boravio u gradu. Prvu studijsku verziju snimio je Himzo Polovina uz pratnju Narodnog orkestra Žarka Milanovića 1969. godine. Pa da poslušamo sevdalinku posvećenu Kiki sa Bikavca, poznatog brda iznad Višegrada, sa kojeg se vidi Čuprija na Drini.

Sevdalinka, Banja Luko i ta tvoja sela priča nam priču o Sevdahu, čežnji za voljenom osobom, koja je vizana za rodni kraj, Banja Luku. Zanijela garavim očima, bijelim licem i mednim ustima. Šalje nam poruku kako ljepota i šar mogu potpuno obuzeti čovjeka i promijeniti njegove misli i želje, a završni stih kaže: Mila majko, dovešću je sebi, bit će mila i meni i tebi. Ovdje se kaže kolika je važnost porodice, traži se majčin blagoslov, te želja da voljena osoba postane dio doma i zajednice u kojoj vlada sloga. Milena Plavšić je najpoznatija ženska verzija izvedbe ove prelijepe Sevdalinke. Milena često ponosno ističe svoj odnos prema tradiciji i kaže:

Ah, meraka u večeri rane. Bosanska sevdalinka, koja je 1950. godina napisana, napisao je Rade Jovanović. Sevdalinka slavi životnu radost, druženje s prijateljima, akšamlijama. Pjesma opisuje akšamlučenje u akšam i šalje nam poruku da čovjek mora pronaći vrijeme za predah, uživati u malim stvarima. Istinski merak ne trpi samoću. On se rađa iz zajedništva razgovora i međusobnog poštovanja. Prvi tonski snimak ove sevdalinke uradio je Safet Isović 60. godina, a mi slušamo Šabana Šaulića, koji je snimio 1976. godine i izdao na posebnom albumu Sevdalinki, koji je bio posvećen isključivo Sevda biserima.

stihovi. Jedan šije, drugi para, treći s hajrom razgovara. Slikovito nam prikazuje udvaranje momaka koji se trude i natječu za njenu naklonost. Uživajte uz ovu veselu sevdalinku.

Bosanske rijeke i mostovi oduvijek su bili inspiracija pjesnicima. Neretva, Drina, Bosna, Vrbas i Una. Oni su svoje mjesto našli u brojnim sevdalinkama. Mostovi nisu bili samo građevine, nego simboli susreta, rastanaka, uspomena. Kraj potoka bistre vode smatra se jednom od remek dijela bosansko-hercegovačke muzičke baštine i uvrštena je na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Živa bistra voda koja teče i bujna priroda stoje u kontrastu sa unutrašnjom tugom i teškim nemirom djevojke. Kraj potoka bistre vode, šuma zelena, nevesela, zabrinuta, sjedi djevojka. Sevdalinku ćemo slušati u predivnom izvođenju Mirjane Barjektarević, koja je iza sebe ostavila bogat muzički trag.

Nekada nije bilo radija ni televizije. Ljudi su se okupljali na sjelima i porodičnim druženjima. U takvoj atmosferi nastajale su i širile se sevdalinke. Stariji su učili mlade tekstovima, melodijama, a pjesma je postajala sastavni dio odrastanja. Mnogi se i danas sjećaju kako su njihove nane i majke pjevušiši stare pjesme dok su obavljale svakodnevne poslove. Ah, što ćemo ljubav kriti, kad ja moram tvoja biti? Srce više nije moje, tebi dragi pripalo je. Ovo su stihovi sevdalinke o snažnoj ljubavi koja se ne može više sakriti od svijeta. Silvana Armenulić je sevdalinku Ah, što ćemo ljubav kriti snimila davne 1973. godine.

Tokom 1950. godina Radio Tuzla je emitovala program uživo iz studija. Sevdalinka se nije puštala s ploča, već su pjevači stajali pred mikrofonom dok je iza njih svirao Narodni orkestar Radio Tuzle. Pod vodstvom Jovana Šena ili Julija Herzenberga, svaka izvedba je bila jedinstven, neponovljiv trenutak u eteru, što je zahtijevalo vrhunsku muzičku disciplinu. Radio Tuzla je bila prva i presudna stepenica za pjevače koji su kasnije postali sinonim za Sevdal. Prvu single ploču sa Narodnim orkestrom Radio Tuzle snimila je Sabera

Dalić. Njena sevdalinka Nad Tuzlom je mjesečina ostala je u narodu i danas se rado sluša i izvodi. Pjesma slavi motive grada Tuzle.

Svaka pjesma ima svoj zadnji takt, a svaka riječ svoje tiho utočište na kraju rečenice. Kroz muzičke i životne priče vodila vas je Meliha Merić. Ponesite sa sobom barem jedan topli ton iz ove emisije. Hvala vam na povjerenju. Čuvajte ono lijepo u sebi do našeg ponovnog susreta.

0: Tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Bosni i Hercegovini danas u 7 sati počela je izborna šutnja koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra kada se održavaju opći izbori 2026. godine. Tokom izborne šutnje zabranjene su politička kampanja i javne aktivnosti kojima se promoviraju kandidati i politički subjekti, kao i medijsko izvještavanje o aktivnostima koje se odnose na izbornu kampanju. Zabranjene su i aktivnosti kojima se ometa ili opstruira izborni proces. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije da poštuju zakonske odredbe i izborni proces. Sutra se održavaju opšti izbori u Bosni i Hercegovini, a iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine su najavili da će preliminarni i nepotpuni rezultati biti objavljeni u nedjelju u 20 sati. Prema objavi CIK-a, biračka mjesta bit će otvorena u 7 sati ujutro, a prve informacije o izlaznosti bit će objavljene u podne. Nadina Čanović.
2: Građani Bosne i Hercegovine 4. oktobra izlaze na opće izbore gdje će glasati za sve nivoe vlasti osim lokalnih. Na ovim izborima se bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata iz 81 političkog subjekta. U centralni birački spisak za izbore 2026. godine

0: upisano je 3.408.517 birača, dok je van Bosne i Hercegovine registrovano 48.078 birača. Od tog broja putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Srpske, kao i 10 kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima CIK-a Bosne i Hercegovine, pravo glasanje na opštim izborima u Tuzlanskom kantonu ima 433.687 birača. Na kandidatskim listama se nalazi 519 kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona iz ukupno 18 političkih subjekata koji su u igri za 35 zastupničkih mjesta. U Tuzlanskom kantonu će se glasati na ukupno 650 biračkih mjesta. U Tuzli će više od 111.000 birača imati pravo da glasa na 154 redovna i jednom glasačkom mjestu u odsustvu. Sastavljeno je 9 mobilnih timova. Gradska izborna komisija Tuzla je obavijestila birače da provjeru svog biračkog mjesta mogu izvršiti putem telefona 035 307 394, kao i na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Tab, da li ste registrovani. Potrebno je unijeti ime, prezime i jedinstveni matični broj. Ovogodišnji izbori su prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Na biračkim mjestima će biti više od 4000 operatera kao tehnička podrška, kao i 500 terenskih tehničara za otklanjanje eventualnih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. CIK Bosne i Hercegovine imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 zamjenika, dok su općinske i gradske izborne komisije imale problema s imenovanjem članova i zamjenika biračkih odbora zbog nedovoljnog broja prijedloga političkih subjekata. Prema podacima CIK-a do sada su akreditovana 2432 izborna posmatrača, od kojih 756 je međunarodnih. CIK Bosne i Hercegovine pozvao sve građane sa pravom glasa da izađu na birališta i iskoriste svoje demokratsko pravo 4. oktobra od 7 do 19 sati.
1: Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona kao i kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona će tokom izbornog dana u skladu sa svojim nadležnostima preduzimati pojačane mjere i aktivnosti s ciljem očuvanja javnog reda i mira, sigurnosti građana te stvaranja uslova za nesmetano odvijanje izbornog procesa. Iz uprave policije pozivaju sve građane da poštuju zakone i upute nadležnih institucija, te da eventualne probleme prijave nadležnima. Ramo Tučić.
2: Biračka mjesta na općim izborima 2026. godine bit će otvorena od 7 do 19 sati, kako bi se otklonila ili barem umanjila mogućnost neregularnosti izbornog procesa. Kantonalno tužilaštvo i uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona izradili su plan za osiguravanje odvijanja izbornog procesa, navela je Adnana Sprečić, glasnogovornica uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
3: U skladu sa operativnim, zajedničkim operativnim planom aktivnosti na sam dan održavanja izbora 4. oktobra 2026. godine će biti angažovana, kao što sam spomenula, sklad sa izbornim zakonom na obezbjeđenju biračkih mjesta u skladu sa odredbama ovog zakona u neposrednoj blizini 50 metara udaljenosti od biračkih mjesta sa zadatkom održavanja prvenstveno javnog reda i mira, ali i u funkciji zaštite i postupanja po svim prijavama građana, eventualno za određene nezakonitosti, neregularnosti sa samim izbornim procesom, odnosno sa procesom glasanja tokom 4. oktobra 2026. godine.
2: Aktivnosti uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona odnosile su se i na osiguravanje predizbornih kampanja tokom koje su zabilježeni manji incidenti.
3: Evo, ja bih mogla dati informaciju da je u periodu od 4.9. pa do 30.9. održano ukupno 130 predizbornih skupova na kojima je učestvovalo 34.710 posjetilaca, bilo angažovano 352 policijska službenika i u vezi sa ovim prethodnim periodom prijavljeno

0: Jedno 6 incidenata gdje se uglavnom radi o incidentima manjeg obima, manjeg značaja koji imaju težinu u smislu počinjenja nekih prekršaja kao što su oštećenje bilborda, plakata, izbornih kandidata itd.
1: Kada je riječ o izbornom danu, operativnim planom predviđen je angažman dežurnih tužilaca i policijskih službenika, ali i formiranje štaba uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, čiji je glavni cilj koordinacija aktivnosti i postupanje po prijavama i informacijama u vezi sa izbornim procesom.
0: Od strane kantonog tužilaštva Tuzlanskog kantona angažovan je tim dežurnih tužilaca. Što se tiče uprave policije, mi smo na više nivoa se angažovali u smislu prijave ovih neregularnosti, tako da ćemo imati dežurne istražitelje u sektoru kriminalističke policije, odsjek za borbu protiv prijavljenog kriminaliteta i korupcije, istražitelje na nivou policijskih uprava, dakle dežurne timove, naravno timove za brze intervencije ispred jedinice policije za specijalnu podršku u slučaju potrebe za reagovanje u nekim hitnim situacijama i na nivou policijskih stanica, naravno krim grupe i redovni sastav policije koji će obezbeđivati biračka mjesta.
1: Policijski službenici će biti angažovani i u dijelu pratnje glasačkog materijala, od Centralne izborne komisije do predaje materijala predsjednicima na biračkim mjestima, ali i u procesu nakon što se biračka mjesta zatvore i do predaje materijala Centralnoj izbornoj komisiji. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pozivaju građane da sve sumnje u nezakonitosti, izborne zloupotrebe i druge nepravilnosti za koje smatraju da mogu predstavljati krivično djelo prijave nadležnoj policijskoj stanici pozivom na broj 122 ili dežurnom kantonalnom tužiocu. Pored toga, napominju da svaka nepravilnost u izbornom procesu ne mora nužno predstavljati krivično djelo, nego može biti riječ i o povredi izbornih pravila za čije su sankcionisanje nadležni drugi organi, uključujući Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine.
2: U nastavku dnevnika slijede agencijske vijesti. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini pozvao je sve građane i građanke Bosne i Hercegovine s pravom glasa da iskoriste svoje demokratsko pravo i izađu na izbore. Izbor je vaš, informišite se, glasajte bez pritiska i prema vlastitom izboru. Bez obzira na vaš izbor, neka se vaš glas čuje. Na dan izbora glasajte, poručio je šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, saopštavaju iz misije. Pripadnici jedinice interventne policije sektora za policijsku podršku MUP-a kantona Sarajevo u ulici Halida Kajtaza na području općine Centar 2. septembra uhapsili su dvije osobe zbog sumnje da su počinili krivična djela, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga i posjedovanje vatrenog oružja bez odobrenja nadležnog organa. Uhapšeni su AK 21 godina i M 27 godina, oboje iz Sarajeva, a kod njih su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela, navode iz policije. Šumski požar na planini Čvrsnica i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju zahtjevnu borbu s vatrom koja se širi na neopožarene površine i ispod zemlje. Kako je u subotu ujutro saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije na požarištu na više mjesta i dalje ima otvorenog plamena. Trenutno gore zaostali panjevi s kojih se vatra širi na nove, do sada neopožarene površine. Gašenje dodatno otežava specifična situacija na terenu jer se požar širi i podzemnim korijenskim žilama koje nisu vidljive golim okom, što vatrogascima stvara nepredvidive probleme na terenu.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Jutros u Moldaviju potresle eksplozije u 4 okruga, nakon čega je policija na terenu pronašla olupine najmanje 5 dronova. Povrijeđenih osoba nije bilo, ali je detonacija izazvala požar na rastinju i oštetila prozore na obližnjoj zgradi. Incidenti u Moldaviji poklopili su se s masovnim ruskim zračnim napadom na susjednu Ukrajinu. Pilot osumnjičen da je u srijedu napao drugog pilota na letu kompanije Fly Dubai prema Tel Avivu uklonjen je s prethodnog posla u nacionalnoj aviokompaniji Omana prošle godine nakon zabrinutosti zbog njegovih ekstremističkih stavova. Pilot je državljanin Omana po imenu Hamam Alham.

0: Mami, prema navodima dva izvora i jednog izraelskog zvaničnika, navodi CNN uz informacije dva izvora. Splitska policija uhapsila je 36-godišnjaka kod kojeg je pronašla i oduzela velike količine hemijske tvari koje se mogu upotrijebiti za izradu droge, ali i za izradu eksplozivnih tvari. Te ga je nakon kriminalističkog istraživanja predala pritvorskom nadzorniku. Pratite Dnevnik Radio Tuzle. Na Trgu Slobode sinoć je u povodu obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, građanima poklonjen koncert Hanke Paldum, jedne od najpoznatijih imena domaće, ali i regionalne muzičke scene. Ramo Tučić.
1: Tuzla je svoj 2. oktobar, dan oslobođenja, sinoć obilježila i pjesmom. Na Trgu Slobode okupili su se brojni građani, a u okviru obilježavanja dana oslobođenja Tuzle nastupila je Hanka Paldum. Kako navodi, mnogo vremena je prošlo od njenog posljednjeg nastupa pred Tuzlacima.
2: Ja sam se iskreno uželjela publike u Tuzli, a ja sam sigurna da Tuzla mene. Međutim, tako neke prilike, ovaj, situacije su nekako se valjda poslagivale i nekako me nisu me uspjeli dobiti. Ali nema veze, nikad nije kasno, što kažu. Bitno je da smo ovu noć zaista s povodom, posebnim povodom, znači u organizaciji, jel, ovaj, gradske uprave i turističke zajednice upriličili ovu noć. Sastala se dva posebna događaja. No, zapravo tri događaja. Prvo događaj, dan grada. Da. Drugi događaj, moj koncert. Treći događaj, utakmica i ispraćaj Edina Džeke.
1: Za Hanku Paldum Sevdalinka nije samo pjesma. Kroz godine se mijenjala njena interpretacija, ali kako kaže, suština ovog muzičkog izraza mora ostati sačuvana.
2: Ona stoljećima, dakle, ovaj, je nastajala, trajala i očuvala se, ovaj, na ovim prostorima kao nešto što je neko autohtono blago, neka ljepota koja je dio nas, naše kulture, naših običaja, našeg bića jednostavno. I to je nešto što ta Sevdalinka je zaista dio naše bitisanja na ovim prostorima. I ona se uspjela, znači, očuvati, i kao takvu smo uspjeli uz pomoć, naravno, mnogih generacija i bardova koji, nažalost, više nisu živi, ovaj, od kojih smo mi učili, a sad je na nama dužnost da mi prenosimo na mlađe generacije.
1: Od tradicionalnog zvuka do novih načina interpretacije, Sevdalinka je kroz decenije dobijala različite forme. Hanka smatra da promjene mogu biti dio njenog razvoja, ali da emocija i ono što ona predstavlja mora ostati u prvom planu.
2: Neki to rade uspješno, ja to pozdravljam, jer ona kao takva, ona mora ostati, dakle, sačuvana u originalnoj verziji, ali sa tim ruhom u koje je oblačimo. Ona može biti ovakva i onakva. Pa ako joj pristoji neko ruho, ona će lijepo izgledati. I ona će kao takva se dopasti drugima. Ako je to ruho ne bude dopalo, ona će to sastresti. Ona će satresti to sa sebe. Te Sevdalinka je, znači, nešto što je živo. Ona je živa.
1: Tokom koncerta u Tuzli, Hanka se prisjetila i legendarnog Halida Bešlića.
2: Da, te nekako smo vezani mi od njegovih prvih početaka, znači, ovaj, kada sam ga povela na turneju, zapravo nisam ja, nego moj muž, jer on je, to je njegova bila inicijativa i želja, i grupa Sezam, odavde iz Tuzle. To su ti trenuci, ti dani, to vrijeme kada smo bili nekako. To je u krajnjoj liniji bile i moje, to su moji početci bili, ali sam ja već uspjela na neki način da se etabliram, a onda smo Halida poveli sa sobom.
1: Koncert Hanke Paldum održan je u organizaciji Gradske uprave Tuzla, ali i Turističke zajednice grada Tuzla. A ranije je u povodu obilježavanja ovog bitnog dana održana i svečana sjednica gradskog vijeća, kao i polaganje cvijeća na spomen obilježjima.
0: Planinarsko društvo Konjuh povodom 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle od fašizma, organizovalo je danas pohod na planinarski dom Javorje na Konjuhu.
3: Iz kulture.
0: Kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo ove godine obilježava

0: 8 decenija rada, a jubilej je obilježen turnejom simboličnog naziva Decenijama. Tim povodom večeras u 20 sati u velikoj sali BKC-a Tuzla bit će održan koncert, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.
1: Sport.
0: Košarkaši Slobode i ove sezone igrat će na tri fronta. Osim prvenstva Bosne i Hercegovine i Kupa Mirza Delibašić, bit će dio i regionalne ABA 2 lige. Ekipa predvođena trenerom Markom Trbićem odradila je kvalitetne pripreme i sklopila respektabilan roster pred kojim su visoki ciljevi. Tuzlanska publika će ih imati priliku premijerno gledati večeras od 19 sati u velikoj dvorani Majdana, kada će u prvom kolu prvenstva Bosne i Hercegovine dočekati Orlovik iz Žepča. Nova takmičarska sezona počinje i u ženskoj odbojkaškoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Nakon ekspresnog povratka u društvo najboljih, u Tuzlanskoj Slobodi najavljuju da će imati značajnu ulogu u domaćem prvenstvu. Prva prepreka za ekipu Armina Derviševića je Igman, kojeg dočekuju od 19 sati u maloj dvorani Majdana. Streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla danas je bio organizator 16. tradicionalnog turnira u sportskom streljaštvu vazdušnom puškom za osobe sa invaliditetom 2. oktobar. Učestvovali su svi registrovani klubovi iz Federacije Bosne i Hercegovine te gosti iz Siska, Republika Hrvatska.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 13 sati iznosile su Tuzla 22 stepena Celzijusa, Sarajevo 18, Mostar 24, Banja Luka i Bihać 20 stepeni. U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 16, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će povoljne. Sunčano vrijeme i umjerene dnevne temperature pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu sposobnost većine stanovništva. U jutarnjim satima moguća magla po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može kratkotrajno uzrokovati nelagodu kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, naročito respiratornih tegoba. Tokom dana uslovi za boravak i aktivnosti na otvorenom bit će ugodniji, uz nešto izraženiji osjećaj topline na jugu zemlje. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Realizacija Senad Ibrišimović i Aleksandra Andrić, uredio Edin Pakić. Hvala vam na pažnju.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Barbara biješe čvrsta široka, Barbara biješe naša dika, Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio goste draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o Barba, Barba, gdje nam je Barba?

uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. U 7 sati počela je izborna šutnja koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra. Pojačane mjere i aktivnosti MUP-a i tužilaštva Tuzlanskog kantona s ciljem očuvanja javnog reda i mira, sigurnosti građana te stvaranja uslova za nesmetano odvijanje izbornog procesa. Izborni proces na biračkim mjestima pratit će nestranački posmatrači koalicije pod lupom. Na Trgu slobode sinoć koncert Hanke Paldum i javno gledanje utakmice i oproštaja Edina Džeke. Večeras veliki koncert kulturno-umjetničkog društva Lola Sarajevo u BKC-u. Omladinski košarkaški klub Sloboda u prvom kolu nove sezone dočekuje Orlovik. Odbojkašice Slobode dočekuju Igman. Turnir u sportskom streljaštvu za osobe sa invaliditetom 2. oktobar danas u Tuzli. U Bosni i Hercegovini danas u 7 sati počela je izborna šutnja koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra, kada se održavaju opći izbori 2026. godine. Tokom izborne šutnje zabranjene su politička kampanja i javne aktivnosti kojima se promovišu kandidati i politički subjekti, kao i medijsko izvještavanje o aktivnostima koje se odnose na izbornu kampanju. Zabranjene su i aktivnosti kojima se ometa ili opstruira izborni proces. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije da poštuju zakonske odredbe i izborni proces. Sutra se održavaju opšti izbori u Bosni i Hercegovini, a i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine najavili su da će preliminarni i nepotpuni rezultati biti objavljeni u nedjelju u 20 sati. Prema objavi CIK-a, biračka mjesta bit će otvorena u 7 sati ujutro, a prve informacije o izlaznosti bit će objavljene u podne.
2: Građani Bosne i Hercegovine 4. oktobra izlaze na opće izbore gdje će glasati za sve nivoe vlasti osim lokalnih. Na ovim izborima se bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata iz 81 političkog subjekta. U centralni birački spisak za izbore 2026. godine upisano je 3.408.517 birača, dok je van Bosne i Hercegovine registrovano 48.078 birača. Od tog broja putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Srpske, kao i 10 kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima CIK-a Bosne i Hercegovine, pravo glasanje na opštim izborima u Tuzlanskom kantonu ima 433.687 birača. Na kandidatskim listama se nalazi 519 kandidata za

0: Skupštinu Tuzlanskog kantona iz ukupno 18 političkih subjekata koji su u igri za 35 zastupničkih mjesta. U Tuzlanskom kantonu će se glasati na ukupno 650 biračkih mjesta. U Tuzli će više od 111.000 birača imati pravo da glasa na 154 redovna i jednom glasačkom mjestu u odsustvu. Sastavljeno je 9 mobilnih timova. Gradska izborna komisija Tuzla je obavijestila birače da provjeru svog biračkog mjesta mogu izvršiti putem telefona 035 307 394, kao i na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Tab, da li ste registrovani. Potrebno je unijeti ime, prezime i jedinstveni matični broj. Ovogodišnji izbori su prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Na biračkim mjestima će biti više od 4000 operatera kao tehnička podrška, kao i 500 terenskih tehničara za otklanjanje eventualnih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. CIK Bosni i Hercegovine imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 zamjenika, dok su općinske i gradske izborne komisije imale problema s imenovanjem članova i zamjenika biračkih odbora zbog nedovoljnog broja prijedloga političkih subjekata. Prema podacima CIK-a do sada su akreditovana 2432 izborna posmatrača, od kojih 756 je međunarodnih. CIK Bosne i Hercegovine pozvao sve građane sa pravom glasa da izađu na birališta i iskoriste svoje demokratsko pravo 4. oktobra od 7 do 19 sati.
1: Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona kao i kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona tokom izbornog dana u skladu sa svojim nadležnostima preduzimat će pojačane mjere i aktivnosti s ciljem očuvanja javnog reda i mira, sigurnosti građana te stvaranja uslova za nesmetano odvijanje izbornog procesa. Iz uprave policije pozvali su građane da poštuju zakone i upute nadležnih institucija, te da eventualne probleme prijave nadležnima.
2: Biračka mjesta na općim izborima 2026. godine bit će otvorena od 7 do 19 sati, kako bi se otklonila ili barem umanjila mogućnost neregularnosti izbornog procesa. Kantonalno tužilaštvo i uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona izradili su plan za osiguravanje odvijanja izbornog procesa, navela je Adnana Sprečić, glasnogovornica uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
3: U skladu sa operativnim, zajedničkim operativnim planom aktivnosti na sam dan održavanja izbora 4. oktobra 2026. godine će biti angažovana, kao što sam spomenula, sklad sa izbornim zakonom na obezbjeđenju biračkih mjesta u skladu sa odredbama ovog zakona u neposrednoj blizini 50 metara udaljenosti od biračkih mjesta sa zadatkom održavanja prvenstveno javnog reda i mira, ali i u funkciji zaštite i postupanja po svim prijavama građana, eventualno za određene nezakonitosti, neregularnosti sa samim izbornim procesom, odnosno sa procesom glasanja tokom 4. oktobra 2026. godine.
2: Aktivnosti uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona odnosile su se i na osiguravanje predizbornih kampanja tokom koje su zabilježeni manji incidenti.
3: Evo, ja bih mogla dati informaciju da je u periodu od 4.9. pa do 30.9. održano ukupno 130 predizbornih skupova na kojima je učestvovalo 34.710 posjetilaca, bilo angažovano 352 policijska službenika i u vezi sa ovim prethodnim periodom prijavljeno 6 incidenata gdje se uglavnom radi o incidentima manjeg obima, manjeg značaja koji imaju težinu u smislu počinjenja nekih prekršaja, kao što su oštećenje bilborda, plakata, izbornih kandidata i tako dalje.
2: Kada je riječ o izbornom danu, operativnim planom predviđen je angažman dežurnih tužilaca i policijskih službenika, ali i formiranje štaba uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, čiji je glavni cilj koordinacija aktivnosti i postupanje po prijavama i informacijama u vezi sa izbornim procesom.
3: Od strane kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona angažovan je tim dežurnih tužilaca. Što se tiče uprave policije, mi smo na više nivoa se angažovali u smislu prijave ovih neregularnosti, tako da ćemo imati dežurne istražitelje u sektoru kriminalističke policije, odsjek za borbu protiv prijavljenog kriminaliteta i korupcije, istražitelje na nivou policijskih uprava, dakle dežurnih

0: žurne timove, naravno timove za brze intervencije ispred jedinice policije za specijalnu podršku u slučaju potrebe za reagovanje u nekim hitnim situacijama i na nivou policijskih stanica, naravno krim grupe i redovni sastav policije koji će obezbeđivati biračka mjesta.
1: Policijski službenici će biti angažovani i u dijelu pratnje glasačkog materijala, od Centralne izborne komisije do predaje materijala predsjednicima na biračkim mjestima, ali i u procesu nakon što se biračka mjesta zatvore i do predaje materijala Centralnoj izbornoj komisiji. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pozivaju građane da sve sumnje u nezakonitosti, izborne zloupotrebe i druge nepravilnosti za koje smatraju da mogu predstavljati krivično djelo prijave nadležnoj policijskoj stanici pozivom na broj 122 ili dežurnom kantonalnom tužiocu. Pored toga, napominju da svaka nepravilnost u izbornom procesu ne mora nužno predstavljati krivično djelo, nego može biti riječ i o povredi izbornih pravila za čije su sankcionisanje nadležni drugi organi, uključujući Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine.
2: Koalicija pod lupom u oči sutrašnjih općih izbora upozorava na nepravilnosti koje su zabilježili u predizbornom periodu, posebno na mogući stranački uticaj u radu biračkih odbora. Građane pozivaju da izađu na izbore i prijave svaku nepravilnost koju uoče.
3: Sutra se u Bosni i Hercegovini održavaju opći izbori. U oči glasanja u fokusu je bila spremnost biračkih odbora i njihove obučenosti za primjenu novih izbornih tehnologija, navode iz koalicije pod lupom.
4: U nekom prethodnom periodu da su prvobitne obuke prije svega bile teorijske, odnosno da nisu imale taj praktični aspekt koji je bio jako potreban i zbog toga smo i pozivali naravno na jednu intenzivnu obuku i nadamo se zaista da je ovaj put izborna administracija spremna jer bi bilo šteta da jedan više milijonski projekat koji treba da zaštiti izbornu volju građana bude, nek da kažemo, ugrožen, ali definitivno da bude uticaja određenom u smislu toga da to može dovesti do određenih sporosti na biračkom mjestu ukoliko izborna administracija nije naravno adekvatna.
3: S druge strane, iz koalicije ukazuju na stranički uticaj koji su, kako navode, primijetili u određenim segmentima izbornog procesa.
4: Ono što smo vidjeli jeste to da i dalje se dešava trgovina mjestima u biračkim odborima, i dalje imamo stranačke ljude na nestranačkim pozicijama predsjednika biračkih odbora. Također vidjeli smo i prijavu lažnih posmatrača, odnosno stranačkih posmatrača ispred određenih udruženja. I da ne kažemo da politički subjekti zaista radi na tome da što više dezinformišu birače, da šire netačne informacije o novim izbornim tehnologijama, da će se znati kako se glasalo i slično. Zaista mi smo prijavili sve ove slučajeve za koje sumnjamo Centralnoj izbornoj komisiji i nadamo se da će se proći u redu na izborni dan i zaista pozivamo političke subjekte da odustanu od bilo kakvih potencijalnih obstrukcija na izborni dan.
3: Iz koalicije pod lupom pozivaju građane da izađu na izbore, informišu se o proceduri glasanja i prijave nepravilnosti koje uoče.
4: Iskoristimo naše pravo, ovaj put je naš glas sigurno zaštićen i trebamo slobodno izražavati našu izbornu volju. Naravno, svakako je još, evo za kraj, ako uočite bilo kakvu izbornu nepravilnost, prijavite je koaliciji pod lupom.
3: Građani nepravilnosti mogu prijaviti koaliciji pod lupom putem besplatnog telefonskog broja 080 05 05 05 ili online obrasca. Iz koalicije poručuju da je cilj pravovremeno reagovanje i da izborni proces protekne u skladu sa zakonom.
2: Zbog aktuelne situacije na području Goražda, čiji je uzrok požar na deponiji Šišeta, proglašeno je stanje tehničko-tehnološke nesreće. Potvrđeno je u obavještenju za javnost Goraždanskog doma zdravlja. Mjesne službe i nadležne institucije aktivno prate stanje dok se građanima upućuje apel da ostanu smireni i da se pridržavaju zvaničnih preporuka i mjera zaštite koje izdaje Zavod za javno zdravstvo. Prema trenutno dostupnim informacijama, u Domu zdravlja nije zabilježen povećan broj pacijenata. Zdravstvene službe rade u punom kapacitetu i spremne su pružiti neophodnu pomoć ukoliko zatim bude potrebe. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini pozvao je sve građane i građanke Bosne i Hercegovine s pravom glasa da iskoriste svoje demokratsko pravo i izađu na izbore.

0: izbor je vaš, informišite se, glasajte bez pritiska i prema vlastitom izboru. Bez obzira na vaš izbor, neka se vaš glas čuje. Na dan izbora glasajte, poručio je šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, saopštavaju iz misije. Pripadnici jedinice interventne policije sektora za policijsku podršku MUP-a kantona Sarajevo u ulici Halida Kajtaza na području općine Centar 2. septembra uhapsili su dvije osobe zbog sumnje da su počinili krivična djela, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga i posjedovanje vatrenog oružja bez odobrenja nadležnog organa. Uhapšeni su AK 21 godina i M 27 godina, oboje iz Sarajeva, a kod njih su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela, navode iz policije. Šumski požar na planini Čvrsnica i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju zahtjevnu borbu s vatrom koja se širi na neopožarene površine i ispod zemlje. Kako je u subotu ujutro saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, na požarištu na više mjesta i dalje ima otvorenog plamena. Trenutno gore zaostali panjevi s kojih se vatra širi na nove, do sada neopožarene površine. Gašenje dodatno otežava specifična situacija na terenu jer se požar širi i podzemnim korijenskim žilama koje nisu vidljive golim okom, što vatrogascima stvara nepredvidive probleme na terenu. Jutros u Moldaviju potresle eksplozije u 4 okruga, nakon čega je policija na terenu pronašla olupine najmanje 5 dronova. Povrijeđenih osoba nije bilo, ali je detonacija izazvala požar na rastinju i oštetila prozore na obližnjoj zgradi. Incidenti u Moldaviji poklopili su se s masovnim ruskim zračnim napadom na susjednu Ukrajinu. Pilot osumnjičen da je u srijedu napao drugog pilota na letu kompanije Fly Dubai prema Tel Avivu uklonjen je s prethodnog posla u nacionalnoj aviokompaniji Omana prošle godine nakon zabrinutosti zbog njegovih ekstremističkih stavova. Pilot je državljanin Omana po imenu Hamam al-Hamami, prema navodima dva izvora i jednog izraelskog zvaničnika, navodi CNN uz informacije dva izvora. Splitska policija uhapsila je 36-godišnjaka kod kojeg je pronašla i oduzela velike količine hemijske tvari koje se mogu upotrijebiti za izradu droge, ali i za izradu eksplozivnih tvari, te ga je nakon kriminalističkog istraživanja predala pritvorskom nadzorniku. Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Na Trgu slobode sinoć je u povodu obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, građanima poklonjen koncert Hanke Paldum, jedne od najprepoznatijih imena domaće, ali i regionalne muzičke scene.
1: Tuzla je svoj 2. oktobar, dan oslobođenja, sinoć obilježila i pjesmom. Na Trgu slobode okupili su se brojni građani, a u okviru obilježavanja dana oslobođenja Tuzle nastupila je Hanka Paldum. Kako navodi, mnogo vremena je prošlo od njenog posljednjeg nastupa pred Tuzlacima.
2: Ja sam se iskreno uželjela publike u Tuzli, a ja sam sigurna da Tuzla mene. Međutim, tako neke prilike, situacije su nekako se valjda poslagivale i nekako me nisu me uspjeli dobiti. Ali nema veze, nikad nije kasno, što kažu. Bitno je da smo ovu noć zaista s povodom, posebnim povodom, znači u organizaciji gradske uprave i turističke zajednice upriličili ovu noć. Sastala se dva posebna događaja. No, zapravo tri događaja. Prvo događaj, dan grada. Da. Drugi događaj, moj koncert. Treći događaj, utakmica i ispraćaj Edina Džeke.
1: Za Hanku Paldum Sevdalinka nije samo pjesma. Kroz godine se mijenjala njena interpretacija, ali kako kaže, suština ovog muzičkog izraza mora ostati sačuvana.
2: Ona stoljećima, dakle, je nastajala, trajala i očuvala se na ovim prostorima kao nešto što je neko autohtono blago, neka ljepota koja je dio nas, naših kulture, naših običaja, našeg bića jednostavno.

0: davno. I to je nešto što ta sevdalinka je zaista dio naše biti sanja na ovim prostorima. I ona se uspjela, znači, očuvati i kao takvu smo uspjeli uz pomoć, naravno, mnogih generacija i bardova koji, nažalost, više nisu živi, od kojih smo mi učili, a sad je na nama dužnost da mi prenosimo na mlađe generacije.
1: Od tradicionalnog zvuka do novih načina interpretacije, sevdalinka je kroz decenije dobijala različite forme. Hanka smatra da promjene mogu biti dio njenog razvoja, ali da emocija i ono što ona predstavlja mora ostati u prvom planu.
0: Neki to rade uspješno, ja to pozdravljam, jer ona kao takva, ona mora ostati dakle, sačuvana u originalnoj verziji, ali sa tim ruhom u koje oblačimo, ona može biti ovakva i onakva, pa ako joj pristoji neko ruho, ona će lijepo izgledati i ona će kao takva se dopasti drugima. Ako je to ruho ne bude dopalo, ona će to satresti. Ona će satresti to sa sebe, te sevdalinka je, znači, nešto što je živo. Ona je živa.
1: Tokom koncerta u Tuzli, Hanka se prisjetila i legendarnog Halida Bešlića.
0: Dakle, nekako smo vezani mi od njegovih prvih početaka, znači, kada sam ga povela na turneju, zapravo nisam ja, nego moj muž, jer to je njegova bila inicijativa i želja, i grupa Sezam, odavde iz Tuzle. To su ti trenuci, ti dani, to je to vrijeme kada smo bili nekako, to je u krajnjoj liniji bila i moje, to su moji početci bili, ali sam ja već uspjela na neki način da se etabliram, a onda smo Halida poveli sasvim.
1: Koncert Hanke Paldum održan je u organizaciji Gradske uprave Tuzla, ali i Turističke zajednice grada Tuzla. A ranije je u povodu obilježavanja ovog bitnog dana održana i svečana sjednica gradskog vijeća, kao i polaganje cvijeća na spomen obilježjima.
2: A u sklopu obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle, sinoć je na Trgu slobode organizovani prenos utakmice naše reprezentacije protiv Švedske, kao i ispraćaj Edina Džeke. Uz brojne navijače, Tuzla se oprostila od jednog od najpoznatijih BH fudbalera. Kako je protekla večer i šta Džeko znači Tuzlacima, pogledajte u nastavku.
3: Svi su na nogama u sedici.
1: I Tuzla se sinoć oprostila od Edina Džeke. Na Trgu slobode tražilo se mjesto više, a među prisutnima mogla se osjetiti emocija, ponos i zahvalnost za sve ono što je Dijamant godinama davao na terenu, za boje naše domovine. Dugo ćemo pamtiti Džeku i njegove virtuozne majstorije.
4: Džeko se oprašta od reprezentacije večeras. Kako ćete ga vi pamtiti?
5: Kao legendu BH fudbala, naravno.
4: Po vama, šta su neki one njegove najveći uspjesi kada je riječ o igri u reprezentaciji, ali i općenito međunarodno?
5: Pa dva svjetska prvenstva i svaka njegova utakmica za reprezentaciju je bila na maksimumu, tako da ne bi nešto posebno izdvajao više od toga.
6: Za mene jedan od najboljih igrača Bosne i Hercegovine i najbolji ambasador prije svega BiH i želim mu sreću u daljem životu i to je to.
4: Žao mi je što se opraštamo večeras od njega, želim mu svu sreću i sve najbolje.
7: Džeko je naš najbolji ambasador, znači Džeko je naš dijamant, znači predstavnik naše reprezentacije, predstavnik nas svih u svijetu, znači volimo Džeku, svi volimo našu reprezentaciju, našu Bosnu i Hercegovinu.
3: Hvala ti, ne samo za svaki gol, ne samo za svaku utakmicu, hvala ti za svaki trening.
1: Džeko sa reprezentativne scene odlazi kao kapiten i apsolutni rekorder po broju nastupa i datih golova za BH seniorsku reprezentaciju. 152 meča i 73 gola, ali i dva nastupa na svjetskim prvenstvima. Džeko je postao najbolji strelac u historiji Bosne i Hercegovine još 7. septembra 2012. godine na utakmici protiv Lihtenštajna, kada je postigao hetrik te nadmašio Zvezdana Misimovića i Elvira Bolića.

0: Njegovih 10 golova u kvalifikacijama pomoglo je BH reprezentaciji da se plasira na svoje prvo veliko međunarodno takmičenje, svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu, a 12 godina kasnije odveo je BH reprezentaciju i na drugo svjetsko prvenstvo, koje je ove godine održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Sve ovo, a i mnogo više, pamtit će prije svega i oni najmlađi.
1: Pamtit ću ga prije svega po lijepim golovima, pamtit ću ga stvarno što je davao golove za našu državu, za našu domovinu. Stvarno mi je žao što odlazi u reprezentativnu penziju, ali šta da kažem, tako je.
2: Generacije su rasle u Žeku i djeca širom cijele Bosne i Hercegovine su odrasle uz njega. Cijela Bosna i Hercegovina je disala kao jedna cijela država tokom svjetskog prvenstva, jer je zaslužno sve Edin Džeko, naš kapitan Babuk.
3: Kako ćeš pamtiti Džeko?
4: Pa mi smo svi uzrasli uz Džeko i danas će biti jako težak dan za sve Bosance, tako da ne trebamo biti tužni što je kraj, nego sretni što se desilo. Volimo te, Džeko!
0: A prije samog oproštaja, na terenu je odigran i susret između Bosne i Hercegovine i reprezentacije Švedske, koji je završen bez pobjednika, rezultatom 1:1.

0: Rezultat je međutim brzo pao u drugi plan. Sve oči bile su uprte u trenutak zbog kojeg je ova veče i organizovana. Oproštaj od Edina Džeke.
1: Džeko, volimo te! Džeko, zapamti, uz tebe smo i volimo te!
2: Planinarsko društvo Konjuh povodom 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle od fašizma, organizovalo je danas pohod na Planinarski dom Javorje na Konjuhu. Kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo ove godine obilježava 8 decenija rada, a jubilej je obilježen turnejom simboličnog naziva Decenijama. Tim povodom od 20 sati u velikoj sali BKC-a Tuzla održat će koncert, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan. Košarkaši Slobode će i ove sezone igrati na tri fronta. Osim prvenstva Bosne i Hercegovine i Kupa Mirza Delibašić, bit će dio i regionalne ABA 2 lige. Ekipa predvođena trenerom Markom Trbićem odradila je kvalitetne pripreme i sklopila respektabilan roster pred kojim su visoki ciljevi. Tuzlanska publika ima priliku premijerno gledati ih od 19 sati u velikoj dvorani Majdana, kada u okviru prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine dočekuju Orlovik iz Žepča. Nova takmičarska sezona počinje i u ženskoj odbojkaškoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Nakon ekspresnog povratka u društvo najboljih, u Tuzlanskoj Slobodi najavljuju da će imati značajnu ulogu u domaćem prvenstvu. Prva prepreka za ekipu Armina Derviševića je Igman, kojeg dočekuju od 19 sati u maloj dvorani Medana. Streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla danas je organizovao 16. tradicionalni turnir u sportskom streljaštvu vazdušnom puškom za osobe sa invaliditetom 2. oktobar. Učestvovali su svi registrovani klubovi iz Federacije Bosne i Hercegovine te gosti iz Siska u Republici Hrvatskoj.
0: U povodu obilježavanja dana oslobođenja Tuzle, streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla organizovao je 16. tradicionalni turnir u sportskom streljaštvu vazdušnom puškom za osobe sa invaliditetom. Učešće je uzelo 8 ekipa.
3: Dobra je jaka konkurencija što se tiče pogotovo muškoj ekipi. Sarajli je, tu smo i mi, borimo se za prvo mjesto. Nekad zna da nas preskoči XP Žepče, ali u svakom slučaju više nam ovo služi kod druženje nas invalida, a rezultat će doći na kraju, pa bolji će pobijeti u tom momentu.
0: Ova godina je, kako navode iz streljačkog

0: kluba bila izuzetno plodonosna, jer je ove godine reprezentacija Bosne i Hercegovine u ovom sportu učestvovala na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji u najbrojnijem sastavu, gdje su ostvareni određene rezultati, ali i oborene određene norme.
1: Ja sam konkretno, kao predstavnik streljačkog kluba Bosna i Hercegovina Tuzla i član reprezentacije Bosne i Hercegovine, ostvario paralimpijsku normu. Moj kolega isto iz mog kluba je svjetsku normu. I Živinica kolega, ona je isto svjetsku normu. Tako da smo svi te norme potvrdili, ostvarili za dalje napredovanje.
0: Po prvi put osnovan je jedinstveni savez za ovaj sport, ali na državnom nivou. Te će slijedom toga po prvi put biti održano i državno prvenstvo u ovom sportu. Kako navode iz ovog kluba, takmičenje je planirano za 15 dana u Banja Luci, a učešće će uzeti ekipe kako iz Federacije Bosne i Hercegovine, tako i iz Republike Srpske. Nakon ovog takmičenja Tuzla i ovaj klub biće domaćin i Kupa Bosne i Hercegovine u ovom sportu.
2: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 13 sati iznosile su Tuzla 22 stepena Celzijusa, Sarajevo 18, Mostar 24, Banja Luka i Bihać 20 stepeni. U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 16, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će povoljne. Sunčano vrijeme i umjerene dnevne temperature pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu sposobnost većine stanovništva. U jutarnjim satima moguća magla po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može kratkotrajno uzrokovati nelagodu kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, naročito respiratornih tegoba. Tokom dana uslovi za boravak i aktivnosti na otvorenom bit će ugodniji, uz nešto izraženiji osjećaj topline na jugu zemlje.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Europski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Vrhunski dizajn i kvalitet. Masla i trasvjeta. -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.
3: Kao

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

čekaš zadnju noć. Strah nakon teških riječi,

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

zna kud. Reći će da gone mene, a boje se svoje sjene, sjene ružne kao ljudska ćud.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.